توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالکتان، تو لنا ود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: صلاه و رحمتی خوای پروردگارتان لبه وی سرانی برز لرادوی محراب و دچینا و خزمتی قرآن پیروز و یو وستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی مانوسای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی سه که با آیتی 253 سورتی البقره دست پیدکاتو با آیتی 92 سورتی آل عمران کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

لیادی لدائک بونی پیغمبری پیشواده درودی خواهی لسر بید بلینی بردوان بون لسر رباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بیادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر بید مانا جوانکانی برایتی و پیکو جیانی کرده کردار بلدائک بونی پیشوا امروفایتی حضرت محمد درودی خواهی لسر بید خندو بزی بو سر لیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بید یادی لدائک بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: لدى ايقبوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدى ایقبوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.
1: مشارککا بزوانیک عامیانو ساده لزوان او مارو کله غار سورابوگا کداجی به پای مبارک حسد ابو بکر نو سیگما لبره وتانه پیشکشکم

ای بو عشق پاکی من هات مزاری ای دترسا خوی یاری بشوی ای دیجا خوری کوی بسر بپیوی ای گشتلی دران هموی پارا کرد هر رگایک ما بو پیشی لوی کرد گوتم بو بکر درست من مارم لعشقی احمد من شیتو هارم

0: فقير وهجار پشتی شکاب و لجیر کارو بار لو وقتا کوا هر کس بیدس بو یا بو ببرده یا بینفس بو لو وقتا کوا کنیشکانی پاک هر بزندوی انجران بخاک ایانود کنیشک ناوی بمینه مایی خفته کسر هل بینه لو وقتا کوا بحری ظلم و زور شپولی ادا بلام بناجور ها تام دنیا گور پیاوی البت لو وقتا من دالی لاوی که او هات تاقی کسرا ویران بو ظالم و ملهور جش سرگردان بو که او هات بحری ساو بی آو بو لنور محمد خوریج بیتاو بو ظالم و جرده قد نما باوی اشی جمی کادو کانو داوی تواو بو بازار ظالم و ملهور آواتی پیسی تخوی برده گور ایتر تواو بو کد زنده بچال بردی او توزه بهاتم شمال باوکی بی باوکان هات ام دنیا ریشه ظلم و جور لبن احل گنیا جا ایتر باوی نما زورداری معنی گنیا ایتر اجاری دک بخیر هاتی ای سپاس سالار صلوات بو روحت هزاران هزار دک بخیر هاتی سرداری محشر دعوت ابراهیم صاحبی کوسر سجار بخیر بی بیاوی بیوینه عتاق قلی باخشی آمینه ای یادگاری حضرت عبدالله دک بخیر هاتی ای رسول الله صلوات بو خوتو آل و بیتی تو صلوات بو روحت قلالی خوشبو صلوات بو روحت شای براق سوار مسافر معراج رسولی نازدار دک بخیر هاتی ای کانگای ادب قریشی تبار هاشمی نسب ای امان الدار مکه و مدینه هزار ما شاء الله باقد رنگینه ام باق کواب حکمی الله باقوانیت کرد یا رسول الله هزار ما شاء الله پربرو پربار لبرکت تو شای براق سوار باقی اسلامت قلی نابی زرد کز نابیت هیچ وقت بدستی نامرد دجمن دین کد نیستو نابوده یقین کرنابی نمر مردوده ای رسول الله گیانم بفیدات پیش کشد اکم سلام و سلات رحمی تو نبی منی گنابار لسرای محشر دبم شرمسار من وکو قلبی لبردرگاکت دایم تینوی ماج خاکی جرباکت شفاعت من کی حضرتی رسول شفاعت من کی حضرتی رسول حقا شفاعت تو ابی قبول لنا و او قبره تاریک و تاره زوانم لنم نبی قربان هاواره بخاطر من کی مولودی و خیرات قبول بفرمو بمن بخاک فات قبول من بکی لریز یارانت بغلام خوتو اهم سنگرانت سنگری اسلام مزگوت قربان سلاحی اسلام قرآن قرآن ما شاء الله سرواز اسلام چزوره حق یک دشمن زامینا سوره لآخر شعری کزو بنازم الا المولا خواه آوات خوازم بقد هناسی هتیوی ندار بقد برزایی کیف و هم کسار بقد دلخوشی مردم لمشوه یا خوز یا درسد اونی اوه بقد قطرات بارانی بهار بقد جمعیت اسلامی نودار بقد صداقت بو بکر لغار بقد عدالت عمری سردار بقد حیاقی عثمان بن عفان بقد زور بازوی علی شای مردان صلوات سارج بیل سر تا بخوار بو روحی برزی پیغمبر نازار
1: لدایکبونی پیغمبر درودی خوای لسر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دستپروری بو با همو مراوکن. بزهی حتنو دستگیرای کردنی حتیوان و هجاران و ندارن لروشتی برزی پیغمبرن. گرانو بو پیام آسمانیکی محمد درودی خوای لسر به دستبری اسودهی و بختوری با مراوکن.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بیسرانی برز و خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادیوی محراب و برنامه راسخو کن پیوندی به مجموعه تلفنانو بکن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0570-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: دوباره صدان بر صلاح و رحمت و برکتی خواتان لبه بیسرانی برزو خوشویست بیسرانی رادیو محراب لهر کوی یک کدمان بیسن باس من باسی لدائق بونی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم بویا لدائق بونی خوشویست و سربر من محمد صلی الله علیه و سلم دلین تنها روژگ نبو لروژکان بلکو دست پیکی کاروانی کی پر لرحمت داد پروری و بزعیب و با تواوی جیهان او هاد تا فرمان بکا خوشویستی چیا آشتی چون دا پاریز دره مروویتی چون سربرز دبه بوید علین اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد لدائق بونی او سرورا مزنترین انسان جیهانی پرکرد لروناکی و دلکانی پرکرد لآرامی خوشویسترین دروس کراوی خوال دایک بو تازوی فیری بزیو مهربانی بکا لیادی مولودی پیغمبری رحمت دا دلکان من بسلاوات درازینی نوو بردوام او پرژینی رحمتی خدایی اکین پیروز بایی دلینو برز دکینو چه ابی چی لوا پیروز تر بی لروج یک لوا پیروز تر بی که او سروری تیدال دایک بوا که او پیشوائی مروفایتی او رحمتن للعالمینی تیدا لدائیگ بوتو لدائیگ بو هاتو تا دنیا و وی خوشویسانم جی خویی تید اگر تلفونی کشمان هبه بو صلاوات یک لدیاری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیروز با یک بنیرین صلاوات یک بنیرین فرمایش تیب کهینا هدیه بو یک تری لفرمایش تا شیرین کانی که خو همو جاره من ام فرموده یا بو خمو بو بیسران بیر اهین موا زور لجه خویتی وصفی که خوای تعالی خوی وصفی کردوا تنها او پیغمبری صلی الله علیه وسلم هیچ کسی که تر نتوانه او پلم قامه دست کهوه که خوا وصفی که افرمه لها چی کس هیا با تایبد لأهل ایمان داران کشوین کوتی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخویان بو خویان دل سوستره النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو شهادتك خواهي تعالى سبحانه وتعالى دعوتي بو پیغمبرك صلى الله عليه وسلم پیغمبر بلا پیشتر بو ایمان داران بو خوان اتر بلا بتایبد لبابتو باسو خواسي خير و بير دنیا و قیامت پاش روج و قیامت شفاعت قیامت بويك أو پیغمبر نازار صلى الله عليه وسلم لسر مرگی شهر خمی امتا کی بو ولی دا روشیش تا تنها شرفی گوره بو دراو بو بردراو فرمویتی اینی لها او تنها من بو منو او تنها بو منو من او انجام ادم کشفاعتی گوره و عظمای بو امتا کی سا خوای تعالی انشاءالله برسی باری بفر بیو لجه هر بیداخ کی دا حشر و نشر من کاو لدستی مبارکی لآوی حوزی کوسر انشاءالله نوش من کاو خواهی تعالی بدو تفکی خوی لمرجیسکی بیبش من نکا انشاءالله و تعالی با اخلاقی جوان خومان برازیدین و با اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برانی خوشویستم قشکانی بحرمت و دیندار زیاد لهر قصو باس یک من لهر ادعای اک من که ایکین بابا کردو انشاءالله شوین سنتکانی پیغمبری خواب کوین صلی الله علیه و سلم با اخلاقی جوان خمان برازین و با اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خوای تعالی خوی وصفی کردو و فرمویتی و انک لعلی خلق عظیم ای پیغمبری خوا بیگو من تو للود کی هر برزی اخلاق دای اخلاق جوانی دای جا کوتو تو سری هیا کمان دا خور رامینین لکوی او دود کیاین اخو نزیکی نلود که کوا یعن لناو راس یعنی یان د بدامینی لوتکه کړی داین بداخوه یان هشتای نګیشنه ته دامینی شي بداخوه که کسان هشتای نفهمی او جهالت بری نه داونو سری شیطان بری نه داونو له صحرای دشتي بیابانی دوری او لوتکه خو یان د بینه خو تعالی هدایت او ان شو امج بدا بو یا به هول بدین برو بو او لوتکه بروین با اخلاقی جوان خومن بگینه اولود که اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امیدی خوا ان شاء الله کگیشینه اوی اتلوی لخدمت رسول الله نازدار صلی الله علیه و سلم خومن ابینینه و ان شاء الله لقیامتی شا بومن شفاعتی و هاو مجلسی و هاو نشینی بومن مسوگر د به وک خو فرمویتی ان اقربکم الی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا نزیک ترین تان لمنه ولا روجی دوایدا لروجی قیامتا او کسانن کوا اخلاق یان زور جوانا او کسانن که اخلاق یان اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخی گرانم کومنت یکم بینی هی خوش کی لسر برای ونه کی دا بزانو او یدا بجان لبریک امیج دس خوشی لیکرده بو او اما معنی جوانی مروایتیه نویش کردن و لچکو امشتانه موشتانه تر درون ای بداخوه امش بی انصافی کی توی داده شدی نکم امش بداخوه توش دیره بی ویجدانید کرد نه

0: نه خوای پیغمبری نازار صلی الله علیه و سلم فرمویتی خو اخلاقی جوان از من نبوه اخلاقی جوان انسان کان بیچگله وی که پیامبریان با بی خوا و حیان با بینه حق و معرفت و جیلک خوای تعالی پیدا و سلیقان پی اشکی بلام افرمه زیاد لم عقل و جیلیا خوای تعالی منی نازل کرده بو اوی رنمایی مروایتی بکم ایتر اخلاق یعن تکمیله بکم تواب کم اخلاق یعن بتواتی بگین مقیمه لی اتمیم مکارم الاخلاق انما بعثم لأتمم مكارم الأخلاق من إنما أكو همو جارك ما مصيان لو تاركان يعني أماجي بيدن بيو تري حصل يعني شي يعني تري أوشتا قهرغكا دا قرنديكا يعني من خواي تعالى بس أكو بلاي تربو أوين ناردوم كتاوكري همو أخلاق جوانا كان بم مكارم الأخلاق يعني أخلاق بريزا كان برو بي بدم هاتشيكي ما بيتوا أواني تريش تاوكم لقاليا أقر انسان عقلی دکی پی نکا از ورش لواشی اما بلام انا وشتی کی اسایی به ایسا شقه گل دی لبر دی احترام ل رو جناب تانا کالین یعنی اما جی بوشتی کی زور اسایی لس رگی کا گوری قتولی کی میپسی سردی یان بر دی یان شتیک ازاره اما رگا تو هیچ اسایی به بلاتو حسای و نکی بلان پیغمبری نازار صلی الله علیه و سلم بو دیاری کردونی خصوصیت ریزی مکارم الاخلاق و فرمه او بر دلابه صدقه و اجر و پاداش بولون سره و لا خواروی درجه ایمان لیو دست پیه که من به جدیان فرمو فرمو من به جدیان لخزمت های
1: ریه های من به جد با گورو بیشت چوارشم پینشم جمعه ایام البیض و در روزستی کان امسی روزه اجر یک دانه منگی که هیا فابا اگه ناتوان هسته که بگرین روزی که بگرین سلام پیغمبر فرمود که علیه الصلاة والسلام احسن القرون قرنی
0: احسن القول چی؟ اتینا گیشتم والا
1: احسن القرون
0: احسن القرون قرن
1: قرن يعني هذا الصدق الجاري كقرن تمام وصا
0: بله بله باشترين قرن
1: قرن احسن القرون قرني اوفر مليت يا خمر عليه الصلاة والسلام ما نبهج شاي دورو بشك ما شاء السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ما مجدجان واجه زي خير بات ابو دي قدوي روجو جران ما مجدجان ومدوان ان شاء الله خواهي قوله هدايات ورن مايي اما كو بيسراني خوشوي تشبكا اتر کم تازور یک بتوانی لم گرمای هاوینه بو گرمای ناو قبر مان بو گرمای روزی محشر مان ان شاء الله که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی 70 سال 70 پاییز یک روز ده پینای خوای تعالی بر روزوبی خوا 70 سال 70 پاییز دل اخاته و رخصه بعد الله بجهه و بین النار 70 خریفه رخصارد خوای تعالی 70 پاییز 70 سال دل اخاته و لتینو نارحتی اگری جهنم ان شاء الله خواب نصیب معنی بکال لو دور خسنویا ایتر کوم امباجر فرموی امروکا دوانزیا سبین چوار دی مان چوار شمه او پین شمه جمعه ایام البیزکا جا اویکا سیروش لما اینکا سیروش بروجوبی هم ام سیروجه اگر سیروجه که بس تری کو بگری بو اوی تو مان خیلی ثواب کد مان کد بو بنوسری یا اگر نتوانی من امر کنوی شهر ارزتان کم اگر نمان توانی ایام البیضش بسیار یکو بگرین هر دو شمه و پین شمه کان بسیار یکو بردوان بی انشاءالله هر پین شمه شو بانگیره سی دو شمه بگره سی پین شمه بگری بر او اوا کوی که انشاءالله هر روژک والحسنات و بعشر امثالی ها ما یکو بوا بید بر روژو انشاءالله هر روژکی در روژ ایتر سی پین شمه سی دو شمه دو شمه و پین شمه او نورن علا نور ایام البیضیشی لگلا کری او حجاری کی تر نورن علا نور کمان بجه تو هاوین کانی اسپی دینداری و عبادتی خویان تیاتاو داو نخشه به لئیمی اهل ایمانیشو سرجم سرانی خوشویسیز خواه توفیق با اما با توفیقی خواه گوره توفیق با با خواهشتی تری شالم بز نیت بینی خواه گوره آسانی که اول پیش یعنی کل روز یک بار روزونی بیاد که تو باشه منم هم آوا خم و ای خبر روزم ول عیلتی نو آخرن که نبو خواه بز نیت بین بار روزو با عیتر نکتی نیتی با خلاصه تو از یک بله اکو عادتی که روزان لجام که نانیگ خوی علو کاته دعو عکات و زی عیتر تو زی غیر دوغره عیتر طاو اپاری تو ول پرد او تو ز پرد تسکایی تیاره تنگالانی تیاره عیتر لولا فرحی روتی اکا خوای تعالا بود آسان اکا

0: نخوا باسی خواب کن نباسی پیغمبر کن نباسی حج و عمره کن نباسی نیوش کن نباسی حجاب کن نباسی ریش کن نخیر ولی قال امانه همو في الختام لنتيجة إنسانينو مقصير إيشينو تقصيرات رومانتيكا وبوي هي كم ترخيمي رومانتيكا وقناه باريج رومانتيكا وبلام وقرنق أويا زوزو توب كينو بقرنو بولاي خوا سبحانه وتعالى بيغمبرة كمان صلى الله عليه وسلم أو حقيقة بيان كردو فرميتي كل بني آدم خطاء حتشي أوي بيبر بني آدم خطاء يعني زور معرزن بوهلا كرنو توشي هلا أبن بلام که حالا من کرد هنرکه علی را دعای بخو خیر الخطائین التوابون توبه من لبیر نشه استغفار من لبیر نشه توبه و استغفار بکنید دائما در هم بردوام استغفر الله من لسر زمان به با امیدی خواهی تعالی انشاءالله دلکن من پارا و بیو لو جنگ و جاری ورده گناه و تقصیراتانا خواهی تعالی پاک من اکاتوا که برنامه که من با پایان گیشتو و بگریشان چند خلکی تیپاریوین برنامه که خواهی گوار پاداشی امولایک بتان باتوا و او برای خوشک برزانی پویندیان که خواهی گوار پاداشی خیان باتوا انشاءالله لخواهی تعالی پارمو مالی ها یکی با یکی بیسرانی خوش رویس من پرکر لنور و رحمت و برکاتی خواهی یا ربی خواهی هر کسی یان نخوشی من هيا هر کس یک نخوشی نه مالکه یا دید دعوا کم بنا پیروزه کانت بصفتی برزی الشافید شفای عاجل یان ببن یار رب العالمین و قرضی قرزار کان مان بارکیت و برکت خیت رزق و روزی حلال یانو تا مسیتر من بسر باری جیان یانو قرزار کان یان لکول بیتو یا ربی خوای هر زانی برو ولات مانا بینی لهم قیدان کان رزگار مان کی بر شفاعتی گوری پیغمبری نازار من خیلی صلی الله علیه و سلم و زیادر شهر زمان که لدینه کد لخوشویسی خوت و پیغمبر کد صلی الله علیه و سلم بهر مند من که زیادر و زورتر دل من پر که لنور و رحمت و خوشویسی خوت و پیغمبر کد صلی الله علیه و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
1: سلام لحضرت لخاتم لشال مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار صلاو لصادقي أمين قولو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باران رود ساو السيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات به هیوای چکی دزنوی جیدم و عصری تاق مزگو تکی جیجوان آرزوی بونی هناسی پاش و چاند نرم بزی نیو یاراند ام جاریان قربان هاتوین تکاکارین به کسو دس بیدرتان غریب کوتوین خود فرمو بود که غریب بون ورنطوبا اوه هاتوین دلی سجار شکاوی امت من پیا هاواری دای که جرسوتا و باوکی بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اوه هاتوین و گشد مانوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوارو زمن خمی بی توییشی با ایمارشت آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من طول ریکی باریکا بیت و هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنهاتر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بیرنگ بیتو گرماوین کی مانا باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بیناو هر خم برگ بیناوی تو چی ناوی جوانی دنیایا هر وشی بی روح و گیان بی مانایا بی جوانی تو چی جوانی های نامویا تلخ و تاریک بیوینی شوی تار وایا بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده بی

پیامی پیغمبری پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم مروفکانی لا تاریکی کانوا با سر راست رگای یک تا پرستی بانگیش کرد لدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دیخوای لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری بگوی جیهانی انداش ری بلدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دیخوای لسر بید کوتو بندی دستو پیی کوی لکان ترازان پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه.
1: خوشکو برای ایمان دارکان سلام و درودی خواهی گره برجه بسر همو معنا. اما بشی دو همه لو زنجیره و تارانی سبارت مانی مولودی امسال پیشکشی ایوی عزیز و خوشویس اکره امیده کم همو گیامن گویو حالی بون بی برزکن وکو لو صورتی که خون مو بو ایوی عزیز و برس خواهی گوره بدور و دریجی وینای کردو باسی اکا پیشی اوی پیغمری خوشویس من لدائیگ بی لو سال دا کن نوزد کرا و بسالی فیلکه که سر گزشته و چیروکی که زور سر سرهینر زور معجزه آسا زور خاون پلو پایو مقام زور گوره و سنجراکیش روی داوه که پی اوتره سالی فیلکه و رو داوه که باسکین ام رو داوه که بشک لسیدتی خوشویس که قرآنی پیروز توماری کردوه لو کتاب معصومه هتا روز قیامت امینه و دخون ریته و ادری به گوی گردون و خلق کانیدا او بشک و جمگیک و برگیک لسیدتی محمد صلی الله علیه و سلم چی اگینه بکرتی پختی او ری خوش کردنه خوی حدث کی زور مزنه تابلی گوره بلام ری خوش اکاو دسپیکو اماجه با روداو گلی که گورتر لخودی روداوکا لخودی صالی فیلکو او روداوکا ایسا باسی اکین اما وکو خوی روداوکی مزنا اماجه اکاو دلاقه اکا بروی دو روداوی مزن لخوی مزنترا که یکی کان ندائیگ بونی پیغمره علیه الصلاة والسلام که یکی کان ندائیگ بونی ام خوشویسه دو همیان گران نوی کعبه بوجر دسی ایمانداران و خواناسان و رزگاربونیتی لبتو بتپرستان و بتخانکان اما بوی قرآن تو ماری کدوه بله خوشویسان لدرجایی میجوده هچی نارکی و خواری و هچی خراپو تاوان دروز بوا پالنار درونیکی حسد بوا حسودی و ایرهی لنا و مروفکانا هر وها رق امدو درده کشنده ام دو بلا بلای سر برای مال بلای خاک و خلق ام دو آفتک وکو پیسی بشر لکاو با بشرکانا لکاو با میجویا لکاو با جنگیا لمرو جانابیتو ام دو آفتا ایرهی حسودی لگل بغض و رق لگل کینه ام دوانه بونت هوی ام همو شره ام همو داگیرکاریه ام همو جرده و شتهیه ام همو کشتنو برینو دا پروسینا ام همو هتیو خستنا بیوجن خستنا ام همو گورانکاریه لجغرافی خلککانا آنه کزانی کسی مشارده بی راوی انه برسی ابی آغای مالی خوی بود دوینه ایسا دروزه کرو داماو لقوماو لارملو کزولو دروزه اکاو خلق آوری لی ناداتو ام همو تاوانو گورانکاریه هموی سرچاوکه اگرد بو ام دو آفتا کشنده ایره یو حسودی لگر رقو بغس قابل هابلی کشت او بو او حسودیه بو او بغزه پیسه بو لو وقتو چی شری سرد و گرم چی تاوان و جنایت رو ادا ایستو لده هاتو شا همی اگرد بو او دوه سرچاوکه او دو درده و پیغمری خواه افرمی علیه الصلاة والسلام که مزکی و مربی مروفکانه معلمی هم بشریه افرمی دب ایلیکم داء الامم الله دب ایلیکم داء الامم الحسد والبغضاء افرمي او دردي كملتكاني تري لنا وبرت بربادي كدن داء الامم سرنجي بشن دقيقه اوه يبونا ايوش ورده ورده الرقايه يبولا ايو الرقي قطوه ملي الرقينا وكو في لكي ابرهونا قريتوا بردوام يبونا وتان دب اليكم داء الامم شرحيك الحسد ام جعفر والبغضاء هي الحالقه بلا امرق لحسد خراب ترك هيك يا كلبر ابو مكاني حسد افرمي دين اتاشه وكوچون موس ريش اتاشه مو اتاشه بغض كنا دين أتاشة فعلا دين أتاشة جين أتاشة دسكوت وحضارات هاتشي مروكان خريان كدوتا كوان كدوتا لدرجاي صدان وهزاران صالي تمانيانا ببغزيك وبقرارك شر همو لنا وشي برباد به او همو جينو سايدة او همو شر يكمو دواما او شراني اسر ودا همو بربومي او دو درده داء الامم ام داء الامم سري دا لو دشمناني كعبة لفارس كان ولروما كان كبردوام شريانا كر لفتريك زمنية اوانك نصارى بونو غاوركان بونو قشو بابا بون بنايو خواو عيسى و آسمان و ادعاو لافو قزافين ليدا روجي غيرو حسادت قرتني وتيان معقولة اوهم عالما لو بيخي دنيا و لو دنيا و اتن بو كعبية بدوري اخولينا و اوهم بارسر فكر او قربانية اكشنا و امهم ريزو تكريما اكن بو ام بستزوية و ام بردو دارا او حسدو بغزة قرتني لأو بالي بيونان بو خطويك عملي وتيان أبي وابكين أو رزو قدريك هيا بو كعبة نميني تيبكين باشا شيطان كان اخسي ضليانا وتينا شوينيكي شاكتر دوزنوا شوينيكي شاكتر دوزنوا شويني سياحي وخوش وآو أو دار وباخ وباخات ودل رفين بيه لناحي سياحي وجغرافيا وا وقورترو برين تربية فراوان تربية وجوان ترو دل رفين تربية اما بكن بو اي خلق لجاتي اما برابو شوين رقو تقا نا اوچيا بواد غير ذي زرع بيبو شوين خوشه هم بو سياحت هم بو حج و عبادت و او مجدوشكو و دسكوتو قوريه كبو عرب هيا بو قريشه كان هيا بابو پاپا بيو بو قشه بي بو احباري سوء و رهبان سوء بي ام دافعو پالنار ابلیسيه پالي پيونان كنسيه كان قنش کردوا ليمن لشوين اكي خوشي صنعاء لو منطقانا بله او که تزور او دارو خوش بود یاره و کل قرآن باشی قصه سبعه که حضارتی مهمی تیابوا بله شوینی که انکه دو ناوی ناو قلیس وکو البيت الحرام البلد الامین الكعبة المشرفة شوینی که او قلیس کنیسه یقبو و تیان لمول حچیش تتیاسر فیان کر حچیش تی جوان و ریک و پیک و قشت و پاری دنیا بو خر کردوا بدلی خویان بو اوی بدیلی کعبه بی او جاوتان لمولا بانواز كين وخلق ناچار كين بخوشو ناخوشي لجياتي اوابرون بو حاج بين بو ام قليسو بو ام كنيسو بو سرداني او عبادتا كليو پیشکش کنو پارو مالكا بو ايرا بينن بو نيازوا كابرايا كي عربي او منطقه كزاني اما تاوانو بيوجدانيا كبرابر بمالي خواه كري وتي چارتانا كم بنيازن او همو خلقه صرف كان بيبو ايرا همو رويان ورگيرنو بيليرا حاج كاو بيليرا خوي ببينيتوا چار تانا کم چوله ریک بیک چور ناو کنیسه که پیسی کرد پیسایی تیه کرد او جا کابرا که امی زانی کرامتیش که و تی من امی لکعبه مقدس و محترم تر به ایسا او اعرابیه هاتو او پنشی داو پیسی تیه کردوا هر شید بون با خوی و دزگو سلطو دکتاتور یکان همون شید و هار بون لرقان او جا قراری کن دا و تیان ام جا خرابتر اکین با کعبه جاران اتمن حج نیالین لیو بکره ام جابرارتن بيشي روخيرين هر شكاني كان هر كعبانا ميني فعلا او شيطانا بيسا هاني دان بوا نواسن كحاجة كان نهيالن لكعبة برا كعباش با بيوا نهيالن ريشكاني كان وبربادي كان بوا شوائت شيطانا كان اسراحتا كاو دلا بيسا برلا حسود وحقدا كان دا امركي او قركان وبركاني جهنمي حسود دنا ميني بلا لسر اوساسا ها جيشي كي قوري جراري تيار كدوكو كردوا لهمو چکدارا کان و شمشیر بدس و پالوانا کان لهمو هیزو خیلا کان باو شوا بسروکایتی کومل فیل لپیش یعنو که فیل اکی گوریان هبو نای محمود بو اراده خواه نای محمود بو او فیلا ام جا بسروکایتی کی ام فکره کرد بسروکایتی ابراهی اشرمی حبشی ابراها والی پاشای حبشه بون والی نجاشی بو واتم مسؤولي او ولايه يمن ابو او يمن بقش يعني او ولايه سروكي او ولايه واليه كناي ابراه الاشرم الحبشي لوتي برابو كاتي خوي زامار بو بيانو اشرم يعني لوتي زامار بو او والي نجاش يكبو نجملي ككبو بو شو جيشي كي غورو جرار ريخست بسركاتي فيليا كخوي سواري بو بو وتي الا رانا وسمدانا كوم تا او كعبل بندين مو الرخينم اسري هنمينه او كعبك اقرته بيشي ادم بيشي لقل خلقي ارزو اسمان خو اويدانا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين تاريخ لا بيش آدم يشابه بازك لا آدم درسي كدوه دو أو إبراهيم تعميري كدوه وهكذا أي أم تراث بشرية أم بمثابة للناس وأمنا أم دياري آسماني خوائية أم رمزي وحدة خواه وتوحيد مروفكان وبرايتي ويكسانية أم رشكن كاو هلي كيشه بمنيازة بيسه أو جيش الرخست أو جا كان زيكي كعب أبو يوا ناردي بولاي رئيس عشيرة كان وتيوامن للرم هموتان ورن بالكسكن بوم تسليم بن زوري كان لو خير عربانا كبناوي أنا تي أبري برو كعبة برو مكة هاتن تسليم بن وكو خلقي رئيس خير وعشيرة وشد اوان بو دینار اگرن خو بو دین ناگرن همو ایسه جوای و پیشرو پاشلو کردوسانا جاشایتی پیابو آلرو پیابو المهم هر کسو قربان قربانی بو کدو فرمو فرموی لیکر اما بو او تاوانا بشت نرخو بهای او عرب بدبختانو ها بو کعبو خوالا چن آیتا منتا کام بسر یانا افرمی اره بو شکری خوانا کن یتخطف الناس من حولکم کچی خواهی گورا لأزو آسمان و رزق بارین بسر او دابو هوی کعبو بو شکری خواهنا کن فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ویسان خوفا کبین بسر خواهنا و خوشان برچی کن و جوعا کبین نو بدیاری بویان خواهنا سر الى برد بون فرمو فرمویان لیا کدوکو هر جاشه جاش آیتی قول لنا امروفا جاش آیتی یعنی ترسنوکی بی موقفی بی غیرتی نا کسی و نا حزی و نا مروی لبر اوک یکی از رئیس خیال کانو تی من خوام ناتوانم لخدمت تابیم و آراست کم بو آیا و ما سوری بر لشکر و کوکر آله او او خدمت کارم آن هیچ شانه زی امرگو بانانه نیو ابو رقالة ام ابو رقالة لخدمت تا یکود بان تا کعبه ولا ابو رقالة لگلان روی قناغ با قناغ جگاب جگات حالا شن یکا گور با گور بو الحمدلله مرد کمرد اتلا وقت و گوری ابو رقالة هر کس بلای تی افرت فی کی تی کابرد کی پیام آله رجم یکا غوري ابو الرغال كتاسيس جاشايتي وخيانتي كلقاك وقلقي قوي خيانتي وطني وقومي او دا هنا ابو الرغال جا هر كس جاشايتي وبكابو دزي ملتي خوي خائن بيه بالدين وبجيني بيه ملت ضايع كاملة بدور ريني او رولي ابو الرغال وشاقدي ابو الرغال ولقتاب خاني ابو الرغال مرجوم وملعونة تخرجي كدوة بويك جاني درشو الحمد لله اتلا وقت وهر كس بلايه تي بر بردك اماله بسريا وتفك جليكا جاء وتفني لو الشخص بتنها ولو جقا تف لها مو خائن وهم خيانه كاري كدجي في رزي كاني ملته دينك خيانتك او دسي بيغانه اجري وهينه جاء بس توف دبابوي هينه بناي اهل البيت ذو الفقار بيشكشكا بهنا ونشانه كبي جاء شايتي خيانه يكشتا وكلمه بيج مرغا كرد هنا ودجي او جاشايت خيانته دهاتوا دو مصطلح معنى كان قيزون بناو زيراب او دز باشك جاشايتيه هيك شان بيج مرغايتي كفخر شانازي بو همو گله كفداء كان لفلسطين وبيج مرغا كان لكلسان وبيشتر فدائي صحابه كان دان هنا ودجي فارس وقيصر ودجي او عرب جاهل وابو جهل وابو لهبانا بل ما شي او يجرو نزيكي كعب ابو يوا كعرب كان بسركاتي عبد المطلب وبابيري في غمص راس زانيان وجيشكي او جرار بالروايه ولا قوي امانانيه برنغاري بنو باش مشاركي روتو با حقالك وبعبايك داما وشونتان برنغاري او جيش عجيبه بنو ك بيشك يكاني فيل او اسبا اويتري حشتر او هم دنيا فنان بربو كعب ران كده سان كعب كعبوتان خواي كعبه رب البيت ايما ده صلاه معني اخواته دي او ما علي خد بارزا عبد المطلب زور قرياو باراي وتي خوايا تو خاوني او مالي من خاوني 200 حشترم من هولا دم دفاع لحشره كان كم توج دفاع لمالك خوتك باش كي زور ان ران كد عربه كان بوش شي ودولانا كعبان هربجي هج لترسي ام جيش ولا لسطوتي ام جيش اواني شي مانا وبنان بو كعبو بارانا ولا لانا ولا اخوا بل دعاي فعلا كابراهات كابراه نزيك بويا و هرعوني ما ابو قات ناو شاري ما كو كعبه بروخيني لو كاتك بسواري في لك ابو في لكش لبيشي همو جيشك ابو ابا ابروج تايا تي فر ام جاء انا هاتن بمشي ودان لفي لك بمطرق وب شي قرص لان دابا اسن بو اي بر سبحان الله او في له بايراد رب العالمين شو كي دادا حر كشت يعني بريان ولان دا زرمو قرما نجول على شيني خوي وتان عادي روي ور جيرن برو يمن بزاني هر ماني قلتو هالناجوله تما شاكن غارك علي ما مز الرواب برو شاكك بلان برو هدمك وخرابك بهي جور ناجوله با اسني گوره با قلون و پيكلي انا دان اجولا ام جاوتيان بخو اشتي كي تياي ديارا او دعاي عبد المطلب قبوله وديارا امر امام معجزيك رمزك بايما ناخره با ایم کاول نکره او جا وسوسیان با درست بو بو شوه نه انتوانی دوائی که حشترو شکان و مروماناتی خلککا با دور باری کعب دابو لیو گشتیان گرت و تالانیان کرد توزی که پیشو اوتیان جنابی ابراها سروکی ام جیشه سواری او فیلا استا سروکی ام عربانه که عبد المطلیبه پیاویکی و ما قولوان از داره یه بس پیشوازی توی ایوت حواره کد لگل که هات و تی خیره بوشی هاتی کعبه بروخینی و تی هاتم او کعبه بروخین مو یکی تل شوینه که ها کدوم تو امیو او شکو و مجدود از کوتا با خومن بیه با ایوه نبیه دو او تی بوشی هاتی زور جوان و گوره بوله بری حل سایه امجا که گوی بوگر گوی بگرن خو مسلمانه کن قصه و منطق و ناخی انسان چند گرنگا او پیاوه ابراها بده صلاة و خوان فیل و جیشه لبری حل ساوه زور لرزی که خوانی کعبه یا و تی اما هی او دورو بره زور مهمن لترسه حل سایه و دوائی و تی دز زحمن نبی دعوه کاریا کن چیه و تی والا تو دو صد حشری من دایگیر کردوه اما او دو صد حشرم با بگرنی توه و تی ای عمرت نمهنه من او همون رزو احترام لگتی وام زانی تو دفاع لکعبه کهی ایسا دفاع لحشره کهی سیر که خواستی بشر همون من دو قاسمان هی و دو گیومان هی و دو شامان هی و کمال دیدن معنی همان یک حجمین بلا همچه ایره من جایه ایره هی ایره پریتی لبت لشهوات لخیانت لغدر و حسادت لضعیفی و لاوازی لترسنوکی و بموقفی لبی غیرتی لفصولهی و للرزوکی هی ایره هیچی تیانیه خوکان و حزکانی هی من علانا دنیا خواردویتی یک بدخانه لناو یک شهوات یک زبلدانا هچیش تی قبیح و قیزون نبی تیانیه نشار دو تو هیکلیشی جلوبرگیشی سمیل و ریشیشی جوان و برخوش و با این باق خاموشتی که هیه باون نیه والله و تی ای عم بخیر نی واللهی لبرچام کوتی ای بخیر نی برو لبرچام دور با او من هاتم مالی خوار رو خینم هاتم او کعب عظیمه لبیق دینم او همو دینام جنجال کدوا ایسا تو هیچ خمن نیه تنها حسرکان نبی اوش پاساوی که نا او تی من خوانی حسرکانم خواهش خوانی او بیته این لیل بيت ربا سيمنعه إن للكعبة ربا يحميها وتي أو خواني خويها بمننا بارزة خوانك خوي أزاني شنو بارزة أو جوتي ولا خوانك شنو تاني لمني بارزة نعوذ بالله أو أبره أحمق أوتي وتي خوتن لقى الخواه بيك ين صلحا كان شرا كان كيف خوتن تو حشر كاني من بروا الله جاء طالبي حشتر زورا ولن طالبي مجد قوريو دين فروري و فداکاری لپینای بهشت لپینای خوا لپینای مروکان لپینای انلان که که بوگن نبی نبی تا دوکلوستان و گرگستان او جنگه نبی تا جنگه اوانه کمن اوانه که کمیشن غریبن نازار و نایابن اوانه محروم و مظلومن به همو چکو سلاح تکان لی اکرو لی ادرین وکو پیغمر و یارکانی بو جیانه با سلسله و نارحتی و دوکل و خم و تماتی پرنتا و فاتی کن با حسرت و سرینای و فرمو او عبد المطالبه گوره او دنیای لگله او مجده گوره که کعبه بوانا نازه داوی حشتره که که اما بشره جا هیا دلی بسره و با حشتره و هیا دلی بسره و با بیت و رب البیت و برا کن ایسیش دنیا هر او بشه ایسیش زور کمر اوانی رب البیت اپرسن زور کسن اوانی منعیم اپرسن بلا آنه نعمت اپرسن زورن آنه شکری منعیمه کن زور کمن شکری خوا بلا آنه شکری نانه کن شکری ناوه کن شکری کرسیه کن شکری پاره کن شکری پاروه کن شکری دسالاته کن آنه زورن او ازایی تیانیه انسان شکری صفره که شکری خواهن صفره مهمه که خواهه فلیعبدو رب هذا البيت نیفن فلیعبدو هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف إيش خلق خواب الرازق نازانه أعزائي خوي بالرازق زانه فلان ربرتيل بالرازق زانه دزبرينو ربا خوادن بالرازق زانه نعوذ بالله دنيا تكرارية دنيا شورجك وتكرارية يك حفته وتكرارية يك مانغ وتكرار بيتو مانغك يك سالة وتكرار بيتو شوار ورزة وتكرار بيتو نمونا كان تكرار بنوا لهمشين أبو لهب وأبو جهل أبيني حمالة الحطبيني خديجة عائشة شبيني سمية شبيني محمد أبيني صلاصة أبو بكر أبو عبيدة شبيني لمقابل أبو جهل وأبو لهب دنيا تكرارية التاريخ يعيد نفسه بل بوشي وكابرا بمليش كاوي قرايو شون قرايو بلام خوا سبحانه وتعالى الرقي قرانو يعنى لو بحرين زيكي جزيرة هل لو بحرو خواكم ولا بالندينات جواب قرن کومله بالنده چکوله چکوله زور زور ضعیف و لاواس ام بالندانه کله دریاکه و اهاتن بوسری ام جیشه یکی سی بردیان پیبو دوان به دوسنګه کانو بنی نو ککانه دانه کی لدنو ککانا ام تیرانه زور بچکوله بن لحجم چشکبون چولکا او سی بردیش کپیان بو یکی لدنو دوانی شاله چنګه کانیان یکی با قدد دن که نیسکی کبون باشا بلا امانه هاتن قصفیان کر اما قاصفه تیاری قاذف و قاصفه لیرو پیابوا اما یکم تیاری خوان قاذف و قاصفن بلا بو دشمنانی خوان نک بو گلو ملت کان لرمادو لفلوجه و لیرو لوی لأفغانستان و لسوریا هاتن رجمیان کد بم نیسک چکولا بم بهیزی ام تیاره هاتن امانیان بردباران کر رجمیان کد نوکو شیطان رجیم باشا كهاتن هر او نوك او نسك ايدان توقي سري هر كسي اهات اخوارو لقاش ودرجو تاوايد هاد ران كدوا لرقادة داني لو ياشن داني لو بردة كولانا داي لسري او ابراه النقبتا سبحان الله وردو دا پنجاكاني داكو لپشا پنجاكاني دسي پنجاكاني قاشي وردو دا فرقة تا برديانا وابوبو بطيريكي معقول اعوني مابو تا قيشتا يمن لو يجياني دا الحمد لله او جيش عرم رما او جيش جرار جبار همي بتر عبابيل قال نايبر او تر عبابيل يعني بول بول عبابيل يعني بول بول ودس دس بو تير بچكول اخوا دفاع الى كعبه كر واما وكوتم خوشه في سكان هر حدثك عظيم ني القران تو مالك دو فرموي ان لم صالا لم عاماك 577 يكي ميلادي اكريتو وات صدي ششمي دايله دايغوني پیغمبري خو عيسى سلام خو على سرهم يان به فرمي أما أعلم صلاة كسيك أخلقه أجر سرتاي خلقان كيب لنا وبدني طاغوت يا أبو بيه كبيعوتي أصحاب الفيل لمولى أم محمد سري كسلاش أخوا سري قيسري أخوا هتي ظالم واستمكار كصدي كعبو ربي كعبو عرب وعجمو خلقو خاكو جيانو جنقو مروفو ما فكاني مروفو لان ككانيتي مروفو ريشلك كيتي خواي قوران لنا يعبا اگر هر کس نبو وكو عبد المطلب ترسنوك دفاع لك خواه اعوانيها لا يعلم جنود ربك الا هو يكل جنود كاني خواه او تيران ابابيليه ابي تيرك تو گوشت و بالو چي بي تابتواني اما هل قريب بيو شيني ابي تو حجم چي بي دنوك چي بي بدانه لحجم نوكو نسكي اكابتواني او جيش عرم رما عبادكي او خواه هر ماهو او دا صلاة هر ماهو اگر مسلمان دزگره به حبل اخوا فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبنا الله ونعم الوكيل لسرهم طاغوته لسرهم مجرمه لسرهم مزقوت الرخينه لسرهم عالم كشه لسرهم تيقدريك لسرهم مخرب ومفسد في الارض لا رولوي لا بشار ولا سيسي ولا مالكي ولا هالكي للروس ولا صين لو من الكوج خلق جانا تزلزلي انا وتوا قهد يك الى شين خي ابرهاك خويا وعوان ابرهي خوانك تو اشتهر عبابيل المبنين يا رب العالمين شان كرتك ورجع مانك بس كشيخ وبس كملاكان بزيتان بخوشان ابو ملت رابيتو ام جنا زايع مكان رقي شران بو مكان ورقي خيران لدا مخن كسي باسي فساد دوغن دلي اكا راسكا او خلق بينانو غازو بآوا بينانو نشانو بيناس ناميا او خلق لكولاري قرم راناكا او خلق قريبا سر بوايا هاواركا او بوايا خوشيتو هار نبوا ملتي ام بسكا بيجمرقاو بسكا شيخو ملاين بسكا شهيدين لبرساواكا او خلق معقولة كارباي نبي معقولة جادو كولاني نبي خواب خاتي ناو في رزكان خواب خاتري ناو في رزكان رحم بام امتكا رحم بام امتي اسلامكا رحم بمظلوم كان بزامار كان بل قوم كان بمشرد كان بدر بدر كان ببناز كان ببكزول كان ببرش كان بويل سرمان لبينه وتيار قبنه ليرو لي اخوان رحم بهم مروايتك بامتي محمد رحمك يا ربي بشي زال مكان بشكين هذا سان داوت دسيك او دسيان بشكين اخوا دفاع مظلوم كان كتولة شنالي أبو الرغال أبو جهل أبو لهب حمالة الحطب أبرهي أشرم عمومة رجادة يا الله يا الله خواهي بخاتنا وبرزة كانوا درولهم أمتي إسلامك روا رحم بمزقوتك كانوا مانا كانوا خواهي بواقفة كان بكا به مظلوم و گنج سر بر بسرکان به کور صالحکان به نشکرکان به شیخ و ملا و حاجکان به ریک داتم کعبه کی تو ریک دات تو پنای هر پنای تو هل درگای تو ادا هر سجده با تو ابا تو اناسه خواه دفاع له و خلق مظلومه بک یا رب بشتی امه مطاغوت و ظالمه بشکنه یا الله دلان خوش مکه آواتن مهنه دی اما انا بسیان با امنایت و رحم بخوشان ناکن شرمیج لتو ناکن خوالم بشر مانست شرم نكيتو بشيان بشكين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم
2: مانجي مولود.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسو یک لمیجو تیروش یک لناسنامی کردستان سوراخ یک لرابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان دا. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هن راوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب درباز آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمان.

بیسرانی بارس خوشویستان رو دکینا ناوچه شار زورو حلب جو پختیک لمیجوی گندی با مکتان پیشکش دکین گندی با مک کوتوتا دامینی زنجیر چیاکانی شنروی للای خورحالاتو چیاکانی بالامبو لباشوری خورحالاتی حلب جا ام گنده دلگیرا هاو سنورا لگل گندکانی حبا بیلی دلمر سازانو باو کوچک للای خور آوا هر وها لگل چاوگ لباشوری خور آواو هر دو گندی کانی جویزو ریشاو لباشوری خور حالات گندی باموک سرطای آودانی لدیکون دا نشتجیبون کواخان وکانیان لبردو قربن یاد نرابون باموکی تازیج لسال 1953 زاینی دا بنیاد نراوا کپی و تراوا باسکی هارگل کتاب خانه و بنکی تندروستی و بیری آویان بودابین کراوا هر وها گورستانی گندک لباموکی تازه دایا چند بنامالک لگندی باموک دا نشتجه بون که امانه بون پیخا قادری گوره مراویس حمی عولا جاف خدر پیره درویش یکان خوامراد یکان یوسف یکان ملازاد یکان حممین باموکی دوم او بنامالانه که دواتر هاتونه تا گندی باموک با جنو جن خوازی بونه تا باموکی امانه بون منو چهری ایناخی کمرچینی هیاسی خاسانی حمچاوشی هورامی کوکوی سیم چند بنامالای که تر کماویک لگوندی باموک دا نشتجیبونو دوائی باریان کردو لگل آودان کدنوی گوندی باموک دا خویندنی زانست شرعکان و حجره و مزگود لگوندک دا دامزراو للاین قیخا قادرو ملا محمدی گورو چند پیاوکی ترو تا سالی 1988 حجره باموک بردوام بو و فقی لینب راو گندی باموک چند کسایتی که آینی و زانا و خویندوارو راشن بیرو سیاست مداری تیدا حلکوتو سبارد بناوی گندی باموک رای جاواز هیو هندک سرچاو با زمانی ترکیان سریانی دگرنو هندکیش دلین ناوک ترکیو هندکیش دلین گوای درختیک یا جور روکیک لو ناوچه دا رواو و بوی پیوتراو باموک و هندکیش تریش دلین وشیکی پهلویه بواتای روناکی دید چاوگی باموک جگای حوانه و پشودان و کاروان سرای کاتی دیرین بوا کاتی ام کاروانیانه پیش خویان هر آجالی باری و ران و بزن بوا هر که گشتونه تا او بندارانه سرچاوگ و تویانه با آجالکان مول بدین بیکین با مولگا بابوچونی چند کسانیک که دوائی بوا تا با ملکا و گرانکاری بسر دا هاتو و بوا با باموک گندی باموک لسال 1988 و وگرک خراو تا سرسنوری شاروانی حلبجا امناوچه میجوی که دولمندی لکاری کشتوکالی و آجالداری دا هبو و بسرچا و آویکانی زور دناسره تا و پیگی زویکانی امناوچه سربکرتی کشتوکالی جمار سیویکی باموکا دانشتوان و باری کومالایتی با پیسر جمیری سالی 1957 جماری دانشتوانی باموک 351 از بو پیش 1977 گندک زیاتر لصد مالی تی دانشتجه بو لدوارا پرین آودان کراوتا و استا 180 مالی تی دانشتجه هیوای جیانکی خوشو آرامی و آودانی همیشهی با تواوی دانشتوانی گندی باموک دخوازید.

0: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: مثلاً لهاولاني خود لزناني آيني زياتر بجيان نامو بحاصو كوتو جياني كيا كاري غري أمرو زياتر تيكالي لغو كيا
0: زيندو يا مردو
1: زيندو مردو ها فرقيني
0: والله زور أنا يعني ك رولي كاري غري أنا بوا كيوكو ماوسا عمر رشاوي ماوسا بارزاني جنابي ماوسا ملع عثمان مثلاً أمانة ماوسا إبراهيم رشاوي أو هر وكو رفيق وبرا قورم وابوه من زور زور استفادم ليكردوه لحياة ما لذين وكانش ماوسا حسن شميراني ماوسا ملا موسى مثلاً أمانة بيوان يكن زور استفادم ليكردوه
1: بلا ماوسا يان لبواري خويندنو نوسينا خوشونا بينيتو
0: والا جاران زور زور مخويندوه يعني أتواني بلا موقاتي كلا أردوغاي برايتي بوم يال إيران بوم اگر مبالغه نه بلوانی لروجه کا 200 دا پر کتم خوند بیته و بلا می سبب ونی سرقالی وبونیم ټکنالوژیا او ام انټرنیټ او امانه و هڅه نه یوز لخیره وکاری نم بو آماده کړنی و تارو درسکانم بو بلاو کړنی و بابتکانم بلا م راسی خوند و کم بوته بلا م الحمدلله دو درس مه لګل جمعه کم او سیانه و ام لی کن کوا سیدی تفسیر کان او حدیث کان او کتاب او دعوی او انبکم
1: ما سیان ام متارانی برستان لو شوینانی که تیا جاوی لو شارانی که خزمت تیا کدو توان راو اوکو ارشیفیک بر همکان کوب کرتو یا هر وا تومارک راو روشتو
0: روشتو هنده که هر تجیلی کش نبوه تجیل بکره تجیلی که رود هنده ویدیو نبوه هنده که مثلا استیج مثلا او هموی شریطی تجیله با تجیل هیا شریطی کاسیتی گوره هیا شریطی 8 ملیم هیا 4 ملیم یعنی انواع و اشکال دفتری اوتار و امان نه ولای چی نکراو بارشیف امولاتی ایمه به تایبتی امشاره من داویلی بردن کم کم قصه کم هاوکاری زانا نابینم من ابینم لشارکانی تر لهولیر لسلیمانی مثلا لشونانی تر ملای کوتاری گدا گنجانه کی زور به دوریان ای قوسنه و بابتکانی بو اکن با ارشیف بو اکن با کتیب لیردن کدن که اگنبی یعنی نهست با و ناکم یعنی من دو یک دو کری گنج هبون اوان فیسبوکان بود روز کردم اوان سایتان بود روز کردم مالان اوابه ایسر زور ممنونیانم تواوی دنیا استفاده کردوه لبابتکانی من لرگه او دو کری گنج هوا ایسر جگ دوانی تقریبا سرپرشتی و تارکانکن بلایوانکن و برایکی برزه جمعانی براسته و خو و تارک پخشکا و دوای و خون و تارک با کامیرا اگرم اینجا کوپیه کم اینیرم با او برای ادمینی سایت وشتکانن اوان جلوه کنورت یکن و اینجا بلایو یکن و با دنگ با رنگ یعنی با فیدیو و با دنگی و خلکی که زوری سفایی لیکا
1: بله ما سگی همون پرسیاری زورم لیکنی خود اگر شتی ما به یا آماشگاری کمم
0: من سپاسی زناب تکم دعای سرکوتنی با خوازم یوادارم خواهی گوره عاقبت خیلی که
1: رنمایی با هم کتیبه سشیه
0: والا هم کتیبه حقی تیابله و بطالی تیاماله خاطری کسی تیامگره چونکه او ابي به مال بسرته و ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد او خالك يعني او انديك حق او نبلي اسلوب جايه يعني تحق بلي باسلوبك مثلا تمات ايدي بجني جانا كابه بريا بزيدي بك الخساريه كا تو ايش قصي حق باتواني جواب برازيني تو بس اقرنا حق بنجمه لا طاهر به امام الرباني بشعب الخارجي لاني به نحقي بو مالي او امشغاري من يكم بوتو او يدوهم لدواي اما هول با رضا من دي خوا وخدمت كردن بميجي دينكت وقلكت هدفت به ان شاء الله انه ناجح وموفق لي
1: سباس ثانك
0: سباس وجناب اشتان بخير بين سرچا
2: بسراني بارس عزيزان ليردا ماوي برنامج حواري محراب كوتاي هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرت بی هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل
3: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

رادیوی محراب برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کردنی برایس ما مستعبدالله پیشکش دکات.

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. বিসরানু বরেজানু খোশবিস্তান লরাদুই মিহরাব ওয়া সালাবি খোয়াই পরবরদিগার তান লসরবেত স্পাস উস্তাহিজ বখোয়াই তাআলা ওয়া বরেজে দুরুদ ও সালাওয়াত ও রহমত বসরজানি রুহি পয়গম্বর ইখওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لسجيان ياوراني وشون كوتواني هتا روجي دواي خوشوستانم خومان بخوش حال زانين كوالا برناميكي نوي بيتان بغينا ولا برنامكانتان لباقشي فرمودا حديثي أمرومان فرمودي أمرومان إخوة الإسلام برايتي نيوان مسلمانان أبو هريرة رضا ورحمتي خواي لبي حديثي شي جوان من بو أجارتو أفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتيل خو قرتوا زور كلماتي تيايا همو يشغلوانا هلو يستو وستاني لسر أويتشنكا بابتكاني زور فراوانو زور قشقيرن بوجياني امي باسي براتيو لأني كومالاتي نيوان مسلمانانكا كأفرمي لا تحاسدو بمعنى حسودي بيق مبن حسودي دردكي كشنديني وكومالقكي إيمي حسودي دردك كهركسيك بيوي بتليتوا نخوي إسراحتك نأيالد برامبركيشي إسراحتك حسودي دردك لناخي إنسانا دا أكتري و او انسانا توشي هزار و يقن خوشي اكا حسودي درد اكا براسي كومالغا تيغا دا كومالغا اشيويني حسودي صفتكي خرابي بشرة كوا تيا موجود بو نخوي اسراحت دكا نا اوي كالتشوار دورتي اسراحت دكا حسودي باسي زور ليو كراو بابتكاني زور فراوانا باشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتو ها مجگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی بیگ مبن مبز با خرابی او صیفته که انسان نابه لخوی عجب جیب که ایتر ام حسودیه حسودی دنیایی بی حسودی بلین قیامتی بی یا حسودیه بی که براسی پید ناخوش بی او کسی او نعمت خواه تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او. ابی پید خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید نا خوش به که انسان بحسیت او. دو هم یعنی فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شی که. لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یشگلی ولاو دید نرخی لسر زیاد که با اوی که معامله که تیگ بده. اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پینا خوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو بوا راضی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکا و معاملکا زیاد کردن و کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینینا قصا کردن تعاملا حزب يكتر نكردن اما بريتيل الرقوشينا رق لدل كابو براسي زور خرابة انسان كرق لدل يادروز بو خوشي اسراحدناكا وبران براكشي ناحويته ولبرويكا رق رقوشينا براسي صفتك خرابة اوش بهوي چي ودروز دبي زياتر اگرتو بو حسودي بو بخيلي بو اويكا حزناكا ام كسي بران بري لم باشتر بي باشانا فرمي ولا تدابرو تدابرو يعني پجمکنه یکتری لگدا مبرن دور مکونه ولا یکتری
هرچنا اگر رأو بوچون تان یگنبو، هرچنا اگر شهادو پلو پایتان وکو یگنبو، وکو لانی دارای تان وکو یگنبو، پش مکنه اکتری، چون که ایوه پیویز بو ناکا جیان تان والی بکن، پش بکنه اکتری، ولا یبیع بعضکم على بیع بعضین، با هیچ شکل ایوه کرینو فروشتن، یان بلین زم کردنی کرینو فروشتن، یه چک بسری شیشی تره و نکا کاته کسی گبینی کلوپلی گفروشه ام لولا و بیت زم بکا بسر ام کسی اکا مشتریه بو اوی که معامله که تک بشکینه زمی بسر اکا بو چی بو اوی که بحسابی خوی بیکره دوای خوشی دورکه تولیو نای کره پاشا نفرمه و کونو عباد الله اخوانه ام فرموده که افرمه ایوه همو بنده اخوان همو بنده اخوان یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکانی خواه دروز دبه ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به چون که مجالت بو کرده و حسودیو لگده برانو و رقوچینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دشیوینه جیان دشیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا کافر میکونو عباد الله یعنی ایو هموتان لخوشویستیو لرزگرتنو لألفتو لظلم نکردن لیکتریو لهمو اوشتانی که پیویست انسانی ایمان دار برانبر ببراکی هی بی برانبر بخوشککی هی بی یعنی مبستی بوی کالا عباد الله مبستی بوی که بوی ببندی خوا بندی خوا جبی سلامت بی لهمو رویکو بوی افرمی بودری جدانی قسکان افرمی المسلم و اخو المسلم اما کوکراوی کلمات کانی ترا مسلمان راستقینا که اسلامتی تیا موجود بی اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمان اخو المسلم مسلمان راستقینا برای مسلمان که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو چونکه غلبت هی بو پیاو لیره معنا خوشکی جره گریتاو مسلمان خوشکی مسلمان مسلمان برای مسلمان هر دوچان هره گریتاو ابه آگادار بی هر دوچان وکو یک وایا ابه خوی ببنده خواه بزانه ظلم و ستم و رقو چینه و حسودی من لدلا نبه پاشا نفرمه لا یظلیمه مسلمان مادم برای مسلمان خوشکی مسلمان تعدای لیناکا ظلمی لیناکا ما فی ناخوه ما فی نافوتینه به هیچ شوازه کارگ ناکه که براسی برا مسلمانه که خوشک مسلمانه که زلیل بکا ولا یخذلوه لیره ام تأکیدی یکم پیتا که باسی ظلمه که یعنی زلیلی شی ناکه زلیلی ناکه رسوای ناکه ناشرینی ناکه شتیشی پی ناله که دلی پی نارحد به بحسابی خوی بشد بزانه برانبر با مسلمانه ابه انسان خوی بپارزه لهموشت که ولا يكذبه يعني نابت دروي بدموبكا ونابت دروي شي لقلابكا ونابت خبري دروي شي بي بغيني يعني بهمو شوازك ابي اغا داري بي نخوي دروي لقلبكا ندروي بدموبكا نخبري دروي شي بداته ابي خوي بباريزي لوشتانا ولا يحقره نابت بسوك سيدي كا مسلمان نابت بسوك سيدي براو خوشك مسلمانا كيبكا زور جار ابینین اما کسی شهاده هی کسی دولمنه کسی قصه زانتره کسی به نوعه که زیرکتره ابینی خوی بشته زانی و برام برکی به کم بزانه برام برکی به سوق بسیر که نبید یه همون ساسم افرمه نبید با هیچ شوازک مسلمان با برای مسلمانه که کس نازانه چه لای خوای تعالی پلو پهی برزه اما همو من بنده خواین همو من بنده خواین بوی لی را دریجه حدیثه که افرمه التقوى ها هنا افرمه تقوى نزیگ بونه و لخوا ترز لخوای تعالی عبادتی جوان قبول بونی کارو کرده و کن پیوسته بمدلی انسانه و افرمه اشارتی کربو و یشیرو الى صدره ثلاث مره سی جار بپنجه مبارکی اشارتی کربو دلی بولای سرسنگی بو دلی فرموی تقوى لی رده تقوى لی رده اگر دار بن یعنی انسان اگر تقوای نبو
هیچ استفاده کی نیه. چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهادت دار بی، تقوای نبو فایده نیه بو هیچ شتک، نبو دنیا، نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئین من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده، یعنی تل بس بو انسان، بس بو انسان لا شر و فتنه و خرابی اوی که براکی بکم بزانی اتر بس اوانی، یعنی که تو براکو خوشککو بکم زانی خرابترین صفت لخوت عجبجه کردوا که بریتیه لا بکم زانینی خلق لودبرزی و خوبشت زانین، اما صفت اکی خرابی انسان که براستی ویلی اکا خوی زال که بسر هموشتی که بایا فرمی بس بو انسان که توشی شر و فتنه و مشکیله و نبونی کارو کردوی باش باوی لود برزی و خوبشت زانینو برام برکی بکم بزانه. پاشان فرمی المسلم و علی المسلم حرام، مسلمان لسر مسلمان حرام لسری، منو توی مسلمان لسر یکتر حرام، دموه و ماله و عرضه، خینو مالو شرفی دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره ببی تاوان. و گوی که لمرو دا ابینی خلقیک جاری وای لبر مصلحتی کی دنیایی، لبر ثروت و سامان، لبر صفتشی خرابی شیطانی، ابینی بچک یکتری ساردکن و یکتری اکوژن. جاری وای کس نزیگه کنن باوکو دایگ منالی خوی، یا منالکان دایگو باوکی خویان، یا منال دی عایلکی خوی تفروتو ناکا، یان به هر شوازشی که امانه هموی حرامن، حرامن، اسلام به حرامی داناوه، خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه، تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالی و سهلتر و آسانتر وگل کشتنی مسلمانک ببی تاوان، ببی هیچ حقیک، الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه، بس حقی شرعی لسر نبو، براسی نابیت به هیچ شوازک، خوینی هیچ مسلمانه برجره و مالکی عینن شدوه، مالکی شی نابه بدزره، نابه تعلام بکره، نابه لی بشاری تو حقو ما فی خویتی. و عرضه شرفکی دروز نیه شرفی هیچ کسی هتک بکی، شرعی نیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خلکا. کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگری بابتکانی زور فراوانن. سودی ام حدیثه اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی داناو لسر مسلمانان، نهی کردو لمعامله کردن یان بزور معامله پی کردن لکرین و فروشتنا، نهی کردو لدابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین، نهی کردو لا کرینو فروشن بسر یکا که ابیت مایی حرقو چینو شتینا بجه. هانی مسلمانانی داو باوی که برایتی و کساعتی خوان بپارزن، هانی مسلمانانی داو که تقوی دروس کن لدلو درونیانا، هانی مسلمانانی داو که هر کلیمه یک باش و جوان و ریکو پیکا جه بجه کن، و هانی مسلمانانی داو هر شتی گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی که توشی آفاتو مشکیله و ناراحتی و ناخوشکانی جیان نبن. و هانی مسلمانان دا باوی که لدنیای هولی او بدن دست و قاچ و زمان و چاوی خویان بگرن و لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنو. لیر یادین کتای برنامه امجارمان تا برنامه ایشک بخوای گورتان سپیرین. خوای تعالی لگناهی همو لایک من خوش بی، خواهی تعالی لگناهی دای کباک من خوش به، لگناهی مردوکان من خوش به، طاعت و عبادت من لقبول که، سرکوتی و دنیا و قیامت من که، تا برنامه که کوتا روجشی که، بخواهی گورتان سپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: سیما پیروزکانی پیغمبر درود و سلامی خوایل سر به
1: پیغمبری سرورمان درود و سلامی خوایل سر بید داد پرورو با بزیو مهربانو اشتی خواز بو کساتی که برزو نوازی هبو پیغمبری که نرمونیانو آرامگرو به توکلو دلیر بو آکارکانی او نمونه بون بو همو مرو وایتی سبارت من بابتش خوای گوره لقرآنی پیروز داده فرمید
0: سوین بخواله پیغمبری خدا چاکترین نمونه تو او هیتا چاوی لیب کنو شوی نیب کون به تایبت بو او کسانی رزامندی خواین مبست و سرفرازی قیامت یان آوات یانو همیشو بردوام یادی خوازور انجام دن
1: لقرآنی پیروز دا تایبت مندی همو آکار جوانکانی پیغمبر من درود و سلامی خوای لسر بید بجوانی باز کراو جگه لواش چندین زانیاری و رون کرنوی تر من لارانی پیغمبر و درود و سلامی خوای لسر بید پیگشتو شوازی پیوندکانی پیغمبر من درودی خوای لسر بید لگل خیزانکانی و حوالکانی بلگکانی جیانی روژانی رخصاری دروی او هیبتی که هموانی سرسام کرده بود خوار ندل خوازکانی پوشاکی و بزی سرلیوی و چندها تایبد مندی تری للاین زانانی اسلام و به شمایلی پیغمبر نو دبرید وشی شمایل چند واته اکی هی او واته اناش وک خوروشتو آکارو حلسوکوتو رفتار لخود اگرید بلام وشی شمایل به تیپربونی کات تایبد بوتوو بو ابا وشیک کما بزلی چونتی حلسو کوتو شوازی پیغمبری خوشویست مانه درود و سلامی خوایل سر بید چندین زانیاری من پیگشتو سبارت بو کارکتر جوانانهی که پروردگار لکساتی پیغمبر دا نمایشی کردو درود و سلامی خوایل سر بید حوالانی پیغمبر هر لطای بدمندیکانی رخصاری و تا حیبتا سرسامکی هر لنورکی و تا پیکنین و شوازی وستانکی چندین وردکاریان جراوتاوا حوالکانی پیغمبر که تابل اجماره انزور بو چندها زانیاری جاواز انجر راوتو و ناسان دویان بوانی ببینینی اوزاتا شرفمند نبون درود و سلامی خوایل سر بید هندگ لحوالان بگشتیو هندگیشان بوردکاری و صفتکانی پیغمبر درودی خوایل سر بید بازدکن هر وردکاری که رخصارو آکاری پیغمبر من درود و سلامی خوایل سر بید رنگدانوی که روشتا برزکانیتی آمانج لآماده کردنی ام فیلم بلگنامه یه شمایلی پیغمبر درود و سلامی خوایل سر بید خستنا روی صفات تایبتکانو آموشگاری لیوار گرتنیانا با جانی روژانه من
0: رخصاری دروی پیغمبرو جوانی کهی
1: بجوری و تکانی اوانی ببینینی شرف مند بون بشیویشی لراده بدر پیغمبر درود و سلامی خوایل سر بید جوانو بالا ریک بوا جگه لواش پیغمبری خوشویست من جسته که زور توک مو بهیزی هبوا هاولان بمجورا جوانی پیغمبر من بوده جرنوا درود و سلامی خوایل سر بید
0: پیغمبری خوا درود و سلامی خوایل سر بید زور کشخو سرنجراکش بو دموچاو یوگمانگی چوارده نورانی بو لوتی تابلی ریکو جوان بو ریشی لولو چاوی گورو رومت ریک بو دمی ریکو ددانکانیشی وک مرواری بری قدار بون بالای هر ددوت شمشی زیو نوشانی پانو ایسکی سرشالی استور بون و تی یکی گلنوکانی حضرت علی بناوی ابراهیم بمجوره با پیرم حضرت علی کاتک وصفی پیغمبری دکر درود و سلامی خوایل سر بید دیوت پیغمبری سرور نزور بالا برزو نزور بالا نزم بو قجی نزور خاو نزور لول بو کمیک شپولی تیابو رنگی رخصاری شریفی سپیکی میلو سورو چاوکانی رشو برجانگکانی پرو دریجو سرشانکانیشی پان بو او جوامیرترینو رازگوترینو نرمونیانترینو دوست خوشویسترینی مرووکان بو اوانی لپر دیان بینی لبردم حیبتکی دا دشلجان اوانش کتای بدمندیکانی اندزانیو با جو گرتن لایدادنیشتن او یان لهمو کس زیاتر خوش دویست او کسی هولی داده جوان یکانی و آکار برزکی بناسینید ایوت من پیش او دوای اویش کسی وگ او ندیو بید صلاتی و بیتوانایی خوی لآست وصف کردنی او دا در دبری درود و سلامی خوی لسر بید موری پیغمبر آیتی پیغمبر درود و سلامی خوی لسر بید
1: خوای گورا حضرت محمدی حلب جاردوه بسر جهانیان دو لقرآنی پیروزیش دا بورون کردوینه توا کدوائین پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید.
0: محمد باو که هیچ کز لپیوان تان نیه بلکو پیغمبری خوایو دو همینی پیغمبرانا همیشه و بردوام خوا بهموش تیک زنه.
1: لدوای حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر بید هیچ پیغمبری که تیر ناید. قرآنی پیروزیش که خوای گوره با پیغمبری نردوا دوائین کتیبی آسمانی رنشاندری مروفه. خوای گوره ام صفت بیوینهی پیغمبر مانی به نشانه اگل سر لشی پیروزی نشانداو. لروایت و سرچاو اسلامی کنده باو نشانهی کوتب و نوان هر دو دفشانی پیغمبر دوترید موری پیغمبراتی. ام ورا به همو پیغمبرانی تریشو هبوا بلام اوی پیغمبر من درود و سلامی خوای لسر بید جاوستر بوا. ام بابتی موری پیغمبراتی که یکی اگل زاناکان لسرچاو یک دا باسی کردوو بمشوازا بو من دا جارتوو یایدا دلید.
0: خوای گوره هیچ پیغمبری که نناردوا که لدستی راستی دا خال نبو بید و تشامت نبووا بلام پیغمبر من جاواز بولوان چون که موری پیغمبراتی او لدستی راستی دا نبو بلکو لنوان هر دو دفیشانی دا بو. که تیک پرسیاری ام بابتیان لپیغمبر کردوا درود و سلامی خوای لسر به فرمویتی ام خالی نوشانی من وک خالی دستی راستی پیغمبرانی تروایا. ابراهیمی نوی حضرت علی دا جرات و دلت. کاتیک با پیرم حضرت علی باسی پیغمبری دکر درود و سلامی خوای لسر به بدور و دریجی باسی پیغمبری دکر دو پاشان دیوت او موری پیغمبرایتی لناوشانی دابو او دوائین پیغمبرا درود و سلامی خوای لسر به. ابو نظرا دا جرات و دلت. پرسیاری چونتی موری پیغمبرایتی حضرت محمدم لابو سعید خضری هاولی پیغمبر کرد و تی پارچه گوشتی که وک خونچه گلباخ لناو شانی دابو. قجی پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر بی.
1: چند یرانوی که جاواز هی اصابارت بدریجی قجی پیغمبر درودی خواهی لسر بید. شتشی اصایی که جاوازی که اول ناو جرانو کنده بید. لبر اوی اوانی امزان یارانه ان پیگاندوین پیغمبریان لکات جاوازه کنده بینیوا بوی هیا دریجی قجیشی جاواز بو بید. بلام اوان دیلم جارانوانه تیدگین پیغمبری خوا درودی خوای لسر بید قجی تالای نرمی یوی کرده کردوا تا دگشتا سرشانی. انسی کری مالیک دا جارتو و دفرمید
0: پیغمبری خدا درود و سلامی خوای لسر بید قجی تالای خطی گوی دریش کرده بویوا حضرت عایشه دایی که مسلمانان با من دا جره توا. قجی پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید لنوان گویکان و شانی دابو درود و سلامی خوای لسر بید. برای کوری عزبیش دا جره توا و دلید. پیغمبر من بالای ممنوند بو شانکانیشی فراوان بو قجیشی دا گیشتا نرمی جوی. امام هانی کچی ابو طالب دلید. پیغمبری خوا درود و سلامی خوای لسر بید که تکهات بو مکه تشریفیان هینا بو مالمان او که تسری مبارکی کرد بو بچوار پرچوا. بایغدانی پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید با قجوریشی
1: خوای گورا فرمان با باورداران دکات کپاکو خاوین بن
0: پوشاکت خاوین بکا بردوان با لسر وازهنان لگونه.
1: پیغمبری خوا ام فرمانه زور بباشی جه بجه دکرد چون گرنگی بناو روک ادا او هاش بایخی بروکاری درو ادا. هند یک سرچاوا دلین همیشه چند کلو پلیکی وک شانو آوینو سیواکو چیلکی دان باکروو تنانت کلدانیشی پی بوا. پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بید یارانیشی آموشگاری کردوا که به همان شیو بن
0: که لئه و قجی ده یلتوا با خزمتی بکات.
1: روایتکانی تر سبارت بریش و خجی پیروزی پیغمبر درودی خواله بید بمجواره. سیماشی کوری حرب دجاره توا
0: لجابری کوری سمور و بیستم پرسیاری سپیبونی قجی پیغمبریان لکرد اویجوتی که تک قجی پیروزی چورده کرد تالس پیکانی بچاو هستی پی ندکرا بلامکاتی غرونی لی نددا تالس پیکانی با اشکرا دیار بو
1: پیغمبری خواه درودی خواه لسر بید باو گرنگی دیده برو کاری دروی بو بو بنمونه کی جوان بو حوالانی لروایت یک دا بمجور باسی ام آکاری کراوا
0: روژک پیغمبری خواه درودو سلامی خواه لسر بید کاتک خریق بود چو بلای حوالکانی لآوی نوگوزه یک دا میزرکی و ریشی رک کردو فرموی خواه گورا پی خوش کبندکی کاتک دا چید بلای کسیک خوی رازنده بیدو شیوازی پوشاک پوشینی پیغمبر درود و سلامی خوایل سر به
1: سبارت با پوشاک پوشینی پیغمبر درودی خوایل سر به دهاولان چندین زانیاریان پی بخشیوین لگل ام زانیاران اجدا چندین اموشگاری و پیشنیاری او ذاتیان پی گیندوین همو ام زانیاران اشک پی انداوین گرنگیدانی پیغمبر دردخان سبارت بمبابتا بونمونا پیغمبری سرورمان لفرمود یک داده فرمید
0: خواهی گوره جوانو جوانی پی خوشا ریک پوشی لودبرزی نیا لودبرزی اویا که او نعمتی داری اخیت بهی خوتی بزاری تو راستی رد بکیتوا
1: حضرت حسنی نوی پیغمبریش بمجوره شوازی پوشاک پوشینی پیغمبرمان بو بازدکات
0: پیغمبر فرمانی پیدا کردین که جوانترین پوشاک که دست من دکوید لبری بکینو بون خوشترین بون لخو من بدین
1: لم باره و فرموده که تری پیغمبری پیشو من درودی خویل بید بمجوره
0: ای باوردارن بدلی خوتن خونو بخونو و بپوشنو لرگی خوادا بکاری بهنن بلا مچنن و بازنی زیاده روی یا خود دود برزیه و
1: پیغمبری خوشویست من کات یک حوالی که ببینی آیا کاش پرزیو گرنگی برخصاری دروی نداوا اگه داری دکردوا باو کی حواس لم باره و فرموده کی پیغمبر من بوده جارتوا
0: لکات یک دا پوشاک یکی سادم پوشی بو چون بلای پیغمبر درود و سلامی خوایل سر بی لی پرسیم تو مالو سامانت هیا؟ منیج لولان داوتم بله همه فرموی چه جارک؟ وتم خوای گوره لهمو جوره کی پی بخشیوم اویش فرموی کواتا کاتک ذاتی پروردگار سامانت پیده بخشید پیویست نشانو فضل او نعمتو بخشیناند پیو دیار بید
1: هند یک لوتی هاولان لباره شوازی پوشاک پوشینی پیغمبر درودی خوایل بید بمجوره ابن عباس خوایل رازی بید دفرموید
0: من جوانترین پوشاکم دبینی لبری پیغمبر دا که دستی دکوت برای کوری عازب دا جرتو دلی نم بینی و جلی نگار سور هندی پیغمبر لکس جوان بید که تک بو جلانه و پیغمبری خوام دبینی قجم مبارک کانی دا گیشتا سرشانی سموری کوری جندو بیش دا جرتو دلی پیغمبری خوا فرمویتی جلی سپی لبر بکن چون که تابلی پاکو جوانا مورو مستیلکی پیغمبر درود و سلامی خوایل سر به انسی کوری مالک دا یره توا مورکی پیغمبر درود و سلامی خوایل سر به لزیو دروس کرابو کنارکانشی لبردی حبش بو پیغمبر درود و سلامی خوایل سر بید که تگویستی نامه بنیرد با سروکی ولاتانی دروا داوای کرد مورکو مستیلک دروز بکن بریقی مستیلکی دستی پیغمبر استاش لچان ده لسر مورکی پیغمبری خوا درود و سلامی خوایل سر بید لشیوی سی دیر دا اما حال کل رابو لدیر یکمی دا محمد و لدیر دوم دا رسول و لدیر سیمش دا الله نسرابو شوازی ریو رویشتنی پیغمبر درود و سلامی خویل سر به ابو هریره دا جرته و دله من کسی جوانتر لپیغمری خوام ندیوا دتوت خور لدمو چاوی پیروزی حل دیت هر وها کسی شم نبینیوا خیراتر لپیغمبری خوام رگا دا بروات کاتیک برگاه داد رویشت دادود زویل جر پیدا دروات کاتیک ایمش بدوی داد رویشتین زور حولمان دادا بو اوی لیجی نمینین حضرت یزیدی کوری میرساد و تویتی ریو رویشت نکی خیرا بلان بویقار بو اوانی لگلی بون پی ندگیشت نوا حضرت ابو عتاب دلیت كاتيك برغادا درويشت هنگاوي زور بهيزي دنا كاتيك برغادا درويشت قاشي توزيق لزوي برز دا کردوو كميك بو پیشو دا چمايوا بجوريك پیلسر زوي دا ندنا كتبو توز برز بكاتو زرمي بيت لقل هنگاو خيراو گوركاني دا بيدنجو وقار بدي دا کرا كاتيك برغادا درويشت دادود لشويني كي برزي لش دا دا بزيت كاتيك لاي دا کردوو سيري دا کرد همو جستی لای دکر دوا لپر سیری لای راستو چپی ندکر زیاتر سیری زوی دکر وگل اسمان زیاتر بلا چاو سیری دکرد کاتیگ لگل یارانی بر رگا دادا رویشت اوانی اخست پیش خویو خوی لدوی اوانو درویشت لرگا دا به هر کس بگیشتایا پیش کسی بران برسلاوی دکرد شوازی اخوتنی پیغمبر درود و سلامی خواه لسر به
1: پیغمبری سرورمان کسیگ بو که بفرموده کاریگر و پر حکمتکانی و شوازی اگلا کروکی ناسرا بو بانکشتکی کاریگری که گوری لسر خلق بو یوگرانی زور جیجان لفرمایشتکانی ورده گرد روایت جاوازکانی حوالکانیش ام تای بدمندی بازدکن و دیخن رو لمباره و هندگل روایتکان دلن
0: پیغمبری خواه روان بیشترین و زمان شیرین ترین و ریگ بیشترینی مرو وکان بوا او دی فرمو من زمان پاراوترینی عربم حضرت عائشه بمجورا باسی قصه کردنی پیغمبری خواد اکاد درود و سلامی خواه لستر به پیغمبری خواه زور کرتو پرواتا دادوا امشی وازی آخوتنا جبرائیل للاین خواه و بویه نابو لرسته یکی کرده همو مبستکانی دا گیاند رسته زور پرواتای دوتو لو تکانی دا نزیاد دو نکمو کوری نبو وشکانی هاو آهنگیگ لنیوانیان دا هبو لنیوان رستکانی شی دا دوستا بجور گیوگرانی و تکانیان لبرده کن دنگی گرو خوش بو کاتک پیوستی بکرده یاد دو هیچ کات قصه خرابی نده کن لکاتی هیمنی و لکاتی تو رایش دا لبرخوی نا بلکو لبرخو حقی دوت روی ورده یارا لوانی قصه ناشیرین یانده کرد کاتی که بیدنگ بو اوانی لخزمتی دابون للای او دمقاله یان نده کرد پیده کنیو زردخانی ده کرد بروی هاولانی ده و تکان یعنی بدل بو بوریایی و جوی بوده گرتن خوی به یکسان ده زانی لگل آن ده حضرت عائشه ده یاره توا و تا پیروزکانی حلب جیراو بون اوی بی بیستایا لیتی ده گیشت انسی کوری مالیکیش دلیت پیغمبری خوا قصه خوشترینی خلق بو بون خوشی پیغمبر درود و سلامی خوای لسر به
1: پیغمبری عزیز همیشه پاکو خوین و بون خوش و رک پوش بو اموشگاری باوردارانشی دکرد با پاکو خوینی او تانی حوالان بو ایمان جراوتوا در باره بونخوشی پیغمبر درود و سلامی خوایل سر بید وردکاریکانی بمجوره انسی کوری مالیک بو منده جراوتوا
0: کات یک پیغمبری خواه با کولانه چی مدینه دا تیدا پری بونی خوشی میسککی پیشخوی حوالی هاتنی دادا خلکی یکسر دیانود پیغمبری خواه درود و سلامی خوایل سر بید باو کولانه دا تی پریوا ایمه با بونه خوشکی دا دمانزانی پیغمبر برولا من دید. معازی کوری هیشام لباو کیوا اویج لقطا دی کوری انسو دا کرتو دلی. جستی پاکو بونی خوشو همن بو. بونی لخوی بدایا یا نا هر خوشترین بونی لدهد. اگر کسی اکتوقی لگل بکردایا یا خود لنزی کیو بو استایا او روژه او بونه خوشی دا گرد. اگر بدست پیروزکانیشی دستی بسری من دالک دا بهنایا بابونکی او من داله لمنالکانی تر جادک رایوا او خواردنانه پیغمبر خوا درود و سلامی خواه لسر به پی خوش بوا. حزی لخواردنی گرم نبو. او خواردنی زوری حزلی بو گوش بو. زور حزی لکولک بو. گوشتی بالنده راوکراوی دخوارد. لناو خورماکان دا حزی لخورمای عجوه بو.
1: عایشه دای کی باورداران درباره او خواردنانی که پیغمبر درودی خوایل سر بید بلای و خوش بوا ده فرمید.
0: شتی شیرین و هنگوینی پی خوش بو. کالک و شوتی بخورمای تروا ده خوارد. جابر ده گیره تو دلید هرگیز خرابه خواردنی ندود. اگر بلای و خوش بوا ده خواردو بپیچوانو نی ده خوارد. ایتر رخنی لی نده گرد.
1: هندگ لفرمودکانی پیغمبر سبارت بو خواردنانی بلای و خوش بوا بمجوره.
0: سرکه چند پیخوری کی باشا؟ خارچک حلوای هیزا. رونی زیتون بخونو بکاری بهنن. چون که امرونا پیروزا. او خواردنوانی پیغمبر درود و سلامی خویل سربه پی خوش بوا. عائشه دایی که مسلمانان دا جریت و دلیت لناو شربتکان دا حزی لسرد و شیرینکان بو. پیغمبری خوا شربتی هنگوینو خورما و میوژی پی خوش بو. او خواردنوانی پیغمبر حزی لیبو شربت شیرین و سردکان بو. پیغمبری خوا لناو شربتکان دا زیاتر حزی لشربتی هنگوین بو. لناو خواردنوکان دا زیاتر حزی لشیر بو.
1: پیغمبر درودی خوایل سر بیت درباره شیر فرمویتی.
0: هر کسی که خوای گوره خواردنی که پی بخشی بان زابکاتو بلید. خوای گوره برکت بخره ام خواردن منو و رزقی بخیر من پی ببخشا. کاتی کش خوای گوره وکو روزی شیر دبخشید به یکیک با او کسن زابکاتو بلید. خوای گوره برکت بخره ام شیر و شیری زیاتر من پی ببخشا. چون که هیچ شتیکی تر شگ نابم. وکشیر جگه خواردن و خواردنوش بگیره توا. فرمودکانی پیغمبر درود و سلامی خویل سر به سبارت با او.
1: پیغمبری پیشوامان به طیبتی لکاتی گشتکانی دا اوی بسر هاولان دادا بجده کرد. بونمونه لماوی گشتک دادا وستاو لهاولانی چواردوری داوی اوی دا کرد. پاشتنی دستو دمو چاوی هندکی دخوارده و به حوالکان چی دفرمو فرمون ایوش هندک آوب کن به دستو دمو چاو تانا. پیغمبر درودی خوایل سر بید پاش خواردنوی آو بمشیوی نزایده کرد.
0: سپاس و ستایش بو او خوایی بر رحمی خوایی ام آوی بو سازگار کردوینو به تاوانکان من تالو سویری نکردو.
1: پیغمبر درودو سلامی خوایل سر بید لفرموده که ترده سبارت به آو پیمان دفرموید.
0: خوای گوره آوی وک خواین کرو یک بدیه ناوا. هیچ شتیک پیسی ناکد. جگل وشتانه رنگو تامو بونی دا گورن. هندگ لآکار جوانکانی پیغمبر درود و سلامی خواه لسر بی.
1: امام غزالی که یکی کل زانکان با ورگرتنی و تکانی گور زانانی اسلامی وک ترمذی و طابرانی و بخاری و مسلم و امام احمد و ابو داود و ابن ماجه بمشه و یا باسی هلسو کوتکانی پیغمبر دکات.
0: پیغمبری خوا نرمونیانترین و مردترین و بشرفترینی مروفکان بو. او جوامیرترینی مروفکان بو. خوای گوره چی پی ببخشی آیا لخورما و جو هرشتی کتر تنها بشی سالانه خوی لجیاده کرده و اویتری لره خوا دبخشی. کات یک داوشتی که لیده کراکهی خوی بوایا دی بخشی. او لروی شرمیشه و کاملتری نیم رو وکان بو. بو خواه توره دبو بو خوی هرگیز توره ندبو. تنانت اگر خوی و هاولانشی زیانیان لیه بکوتایا دیسان هر داد پرورد بو. پیغمبری خوا خاکیترین و روخوشترین و روان بیشترینی مرو وکان بو. هیچ یک لکارکانی دنیا دل روکیان بود روز ندکرد. سردانی نخوشی دکرد اگر لو سری شاری مدینش بوایا. زور حزی لبونی خوش بو، رقی لبونی نخوش دبویا و لگل هجاران دادنیشتو لگل دسکورتکان نانی دخوارد. لگل کز ناشیرین قصه نده کرد. هر کسیش داوای لیبردنی لیبکردایا داوای که قبول دکرد و لیده بوری صعبتی دکرد بلام همیشه راستی داود. کاتی گیاری ریگ پیدراوکانی دبینی ریگی لی نده گرد. لگل خزانکانی دا پیش برکی دکرد. داماوکانی لبر نبونیان بکم نده زانیو. لبر دولمندیش ریزی لدولمند نده گرد. هر دوچیانی با یکسانی بولای خواه بانگهش دکرد. خواه گورا روشتی کی برزو سیاستی کی کاملی تیادا کو کرده بویوا. خواه گورا خوی همو صفات جوانکانو روداوکانی رابردو دهاتو اوشتانی لقیامت دا دمان گینه تر رگای خوشبختی و رزگاریو همو اوشتانی لدنیا دا آواتیان پیدا خوازریت یا نخوازریت فیری پیغمبری کردوا. خوای گوره سرکوتو من کرد لشون کوتن و گرتن بری ربازکی او جورایالی کردنی فرمودکانی.

اگرم قرآن من داب زنده سر کجکی و تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

لوانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهم و گناهانی انجام ما و دوای ویلی که با خوی بله تو بلای سوده چی بگر بالا پاش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانی که بالا پاشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگاه و هرشکه بویا بردام برا که برنایا و بیریه نتو که بالا پاشین چنه استمه یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر به بردوامی ایتو بیرین تو که اما براستی زور زور قرصو و جیان توا و گورکات بالا پوش بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکان و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینو هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانید بویا هرکی زورگیز دزل نگری لو بالا پوشینو و خواه گرو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لا دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل حلکارانو راس کردنوی حلکانیان بو الهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پر وردگار پی بخشیوا. برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح. برنامه دانایی سرور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خواي قورتان لبه أم كاتو هم كاتكاني تمنتان بر لشادي وبختوري بيت دوا كارم لخواي قورو مهربان منيش ايوش موفقك بو اويك جوان ترين خوا پرستي وراست ترين خوا ناسي بو خواي قورو مهربان جيب جيبكين تا بركتي خواهی گور مهربان ل دنیا بمان دابین بیو ول قیامت ان شاء الله رسوری بل دیوانی خواهی گور مهربان بی ما سکمان بر دوام درباره شوازی معمولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ل راست کردنوی هلی برام بردا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چون چونی معمولی کردوا لگل او قضیه او شتا تا هم برام برکت یبگینی و هم هلک راست کات و هم مراعات شعوری برام بركة وأو كسانيك لو هلايا بجداري أكن بكاتا بدليكي صافترو بنيتيكي باكترو بروحتيكي آمادترو بتوانن هلاكاني خوان راس كانو ريق راسك بقر نبر نقطيك لو نقطانيك باسي أكن إنكار موضع الخطأ وقبول الباقي يعني كاتك هلايق أكري تنها أو هلايا بهدف بيجيري بأمانج بيجيري بو أوي كراس بكريتو باقي تري أو كارك كراوة هموي يا أوقسيك كراوة هموي بهلا دانن ريت هر هموي يكتون علي زر بسفر نكري بلكو كوا هلا بو لقسكا كوا هلا بو لكرداركا أو دياري بكريو أو الراس بكريتو بو أوي كا أو كسا يعني قبلي بتواني لهلاكي خوي تيبقاو وبش زاني چون چوني چارسري هلاكي خوي بكات ربيعي كشي معوز افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولام او كاتيك يعني ام بوبا خيزاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي دانش لسر فراشكي من بو كسيق اجارتوا كا وك دانشتني تو موقعي تو چند يك دورة لمنو اويش اواندا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لمنو دور بو كو مالك افرتي قنجي يعني قبلي نابالغ اللي تمنكي اوا بدف دفيان لأداو قرانيان اود باسي او كاتي جنجي بدر يعني اكر كجنجي بدر لو كاتاك چون كافرا كان باوكي اوانيان شهيد كردو و چون مسلمان خان شهيد كردو يعني قبلي او روجان ياد اكردو يكيق لجاري كان لناو قرانيكا قسيكي كروتي وفينا نبي يعلم ما في غد وتي ايما بيغمبريك مانتياهي كأم بيغمري إما أزاني سبيني چي أبي بلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. أفرمي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم فرموي أم قسي مكة مالي إما بيغمبريك مان هي كسبيني أزاني چي أبي بيشتر چي دوتوا لو شعراني لباسي غزوي بدرو لباسي أزايتي مسلمان كانوا أوانا باسي أوبك أما كألي بيغمبريك مانتيا هيك أزاني سبينيشي أبي أما مالي بويل رواتك أفرمي أما هذا فلا تقولوهم ما يعلم ما في غد إلا الله. لا رواتك أفرمي بيغمبري خاص الله سن فرموي أم قسيمك شنك أويك أزاني سبينيشي أبي تنها خوايا ليرا تماشاكين بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني همو أو نشيدو همو أو قساني همو يزر بيسفر نكت بالكو هات تنها أويك هاليا أوي دزنشان كردو وارتي قيانك أما هاليا بوچيش هاليا چونك أويك مسألة غيب تنها لا إخوايا وكسيكيكا لغير إخوا حتى أقر بيغمبري خواج بي صلى الله عليه وسلم غيب نازاني أما بوخوي أم كسا بآسو دي إقساكا ورأقريا وهيج وضعك تيقنشو جاري واهي مثلا كسيك أيوي هاليك لقسي كسيكا مثلا قسي كيوتوا نشيدي كيوتوا وتاريكي خوندوا تاريكي كردوا كاركا لصا نوي راستا بلام يك قسي تياهي يا يك بوشوني تياهي يا هلوستي كي تيا أبينيتو كهي هلوستكا هلية اتر أم ببي أوي كتفسير يك بو هلي أمبر أمبربكا ببي أوي كدس خوشي يك لباقي تري كاركي كا ريك ديد هرشي أم كارهي همي زر بسفر أكاو وأو كسب شوازي كي ناشرين أخاتب هشاوي خلقي وليرا أجاويكو كيشيكو ناتبايو نهماريك لبين خلقي دروس أبي خوي بخوي كأمشك براستي كاركي ناروو نادروس تاسون كأيما
هدف من لشاكردنی هلکان اویه که هم هلکان راست کنه و هم پیک و جیانکان درست کن چون که راست یکان امان بستی به یک و هلکان لیک من اترازینه کاته که هلکان من راست کرده و او کاته اگرین و سر او ریگ راستی که همون من پیک و گری اداد و همون من پیک و اخاطره بلام کاته که هلکان زخ کنه و لپیناوی اوی که امانوی هلیگ راست کنه و هرچی راست یکانی جهه بسر یکای بیشه وینین او براستی کاری که ندرسته بای خلکانی که باسی گرانوی مسلمانان بو سردمی سلف اکن على اساس بو جانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حوالشی نکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم امانا یعنی لعالمی اسلامی علینا و کوملگی مسلمانان بشتیواز یک معامل اکن که قسکان و کردوکانیان زیادر توراندنی خلکی لوی که نزی کردنوی خلکی به لدین یعنی خلکی لو اچه مثلا قصه بکا که ام قصه او وجه صحیح قصه خوی نزانه یا خود کردوی بکا که او کردوی او مبستی پی او نبی شریک بخوا قرار با وقت بو نمونه مولودا مثلا کابرا علی من حیوانی کم لراهی خواو مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام پیاوک علی لراهی خواو مولودی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم مبستی او نیه که ام حیوانه هم لراهی خوا هم لراهی پیغمبر خوا فرمی لراهی خوا مبستی او اویک ام حیوانه کا بخیل لراهی خوا خیری یعنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هدیه که اجر و ثوابی ام حیوانه به روحانیتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ام کسا که ایوه جاری اما ام کابرای هر به مشرک آیت قلم او گوشت هر به حرام و به مردارو بو مثلا قبول اکا ام نفسیتی ام انسانه اتورینی و ام انسانه اخات خانه کی یعنی او کبلی تاوان باری و هاو کوکو کسی که بد پرز بی اما پراسی کاری که ناشیرین و نادرسته کاری که که ابت مای توراندنی خلکی و درخستنوی خلکی لواقعی دینداری و لخوشویستی و پیکوجیانی مسلمانان و دیندارانه اصل وایه که ام بید لنزیک و تی بگینه که او حیوانی تو سری ابری ابتن حال برخاطری خوابه تو کاتی که مبسد اویه که ام حیوانه هدیه که لراهی خواسر ببری و پاداشته که هدیه که بروحانتی پیغمبری خواسر الله علیه وسلم لیره پیویسته که تو بم اسلوبه نیته که خود در ببری راست تو نیت لنا و نیت کد بو خواد درسته بالام لدرو ابی نیت کی خود بم شوازه در ببری بو اوی که کارکت کاری کی درست بیو مقبول به لای خوای گور مهربان و او خلقیش بتوانن بدلی کی صافو مثلا او گوشتی که تو سرد بری و بخون اما باشتره اما جوانتره اما ثوابتره اما لسنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نزیکتره لوی که اما ام کابرای بولین کا کتو کابرای کی مشرکی ام ایشی تو کدو تا شرک او حیوانیت و سرد بری و مردارو بو مسلمان نکز ام حیوانه نخوا کز ام گوشت نخوا براسی اما یعنی اگر باسی جرانه وی خلکی که این بو سر سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو ریبازی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سلفی صالح ابی اما بمشوازه بکار کن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاری پی کردو که حلکانی پر راس کردو تو که حلکیشی راس کردو تو نفسی سک بران برکیشی نتوراندو و پی کو جانکیشی بردوام کردو بویا چاگوایا که براسی او کسانی خمی دینی خواهی گرو مهربانیانه بزانن چون چونی او دینداری خوان جبهجی اکن و بزانن چون چونی خلکی له هلکانین او کوبلی راس اکن او تی اگینن لا حادثه هیکاک ابن عمر رضای خوای له سلبی افرمی پیوگل تنشت یوبو فجمیل ک فجمی وتی الحمد لله والسلام على رسول الله دیار ام موقعا بمشی وازه کاری تاناکری یعنی ام دعای بمشی وازه ناخوی دکاته که انسان اپجمی بایا افرمی ابن عمر رضای خواهی لسر بی تماشای پیاوکی کردو فرمی منی شهر علیم الحمدلله والسلام علی رسول الله بلام لکاتی پجمی ناکه انسان اپجمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وای فیر نکردوین بلکو فیری کردوین بلین الحمدلله على كل حال سپاس و ستایش بو خواهی گرو مهرمان لسر همو حالتی که امتیای اجین تماشاکی ابن عمر هیچ من پیاوه حل نشاخه هیچ ام پیاوه لدین در نکر هیچ ام پیاوه ناشیرین نکر فرموی اوی کتو اغلی الحمدلله و سلام علی رسول الله او هر منیش همان شد علم بلا ام موقعه بو شوازه دعاکی تیا نکره بلکو بم شوازه دعاکی تیا کره بویا لراسیا اما وکو مسلمان پیوسته که اگاداری امشتانه بین امشتانه کی وردن که تیگیشتن لی و کارکردن پی ابیتها وی که هم اما مکانتی خومن دناو خلق ابو پارزین و هم بتوانین شوازی که دروس لراس کدنوی حلکان بو برانبر بگری نبر و هم لهمان که تشا بتوانین پیکوجیانی که برانو خوشویستی و رزیگ لبینی خومن بهالین و دروس کن که بتوانین حلکان راس کن و بتوانین راستکانی جلیکتری ور بگری نقطه كاكا فرمي إعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المخطئ فرمي
حقك بجاري توبو خاون حقك وفارزقاري لما كانتي أو كسيش كيك هلاكي كردوه أما دوشتا يكم تو كسيك بهلا ناحقيكي برامبر بكسي كردوه تو أم حقا أجاريتو بو أو كسيك هلاي برامبر كراوه كحقي خراوه ولهمان كاتيشا أويشي كهلاكي كردوه تو بارزقاري لكسايتي وشخصيتي أم إنسانة أكي چونك أم إنسانة أجر هلاي كردي بي هرچونيك بي هلاكي يعني أبيه شخصيته ومكانتكي بارزراو بي بو أوي كعزتي نفسي لناو خلقيا نشكين دي وبو أوي كأول نبت أوي أو دلي بتوري يا بيت عقد نفسي لناو خلقيا نشكين دي وبو أوي كأول نبت أوي أو دلي بتوري يا بيت عقد بي يا أمدو كسك يا شيك لنيواني أنا دروز بي أبي أو حقي خوي والبقري.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخوتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

کسانی شیدای خیرن هنده آزان به نفسی خوی اندویرن روژانی تمن به غفلت رانا بویرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون بو مزگود فیرن اوانی دین بو مزگود فریشتکان هنگاوکان یانده بجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن کبانگویش بانگیانده کابین خول بانگا که گیل ناکن زوبر و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش

بود نوسره للای خدا آستیان برز دکریه توا بوی اوان رید پیون خود نوینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خوا پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگو دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو چقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الدا سرفرازم شادم بختورم سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بو مزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسر سکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو توا او بو باخی جین حل بستن مزگو جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جدمینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهینه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یانبن بخشی که بهشتیا ایوشورن لم بخشدا پروانبن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزیک خود بککو بم دنیا ما بدس خرو لوانا ما بغافلن لقل مزقود نايان كري و سركن صلن لوانا بك بيدارن و أهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرن و ميواني قلن بلام لقوري تنياي اوان لچالي آقرنو امان لنا و باغي قلن كوات الروجة يان شوا كاتي إيش يان كاتي خوا كبان قد بيست زوري كوا وازبين لو كارو خوا چونك عزيز كلمز قوتاي ميواني ميواني خواي مهرباني لريزي سجد براني لپيري پیغمبراني دبي خود بخمالكي تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیا بشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرده باکشای

لگندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی ماملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو فوشی پرستشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرق و غرب برای او صاحب کمالات دخوانین و لروانگی قلمی روشالات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیما لانجیلش دا احمدی مجدکی عیسای کریما لقرآنش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیما. رادوی محرابی ایودا هر جارو لگولزاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرا لکتان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا منزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبه. جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهیه او یکا صلاواتی زوری لسر بده و با دلنیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهیه که صلاواتو سلامی لسر بدهیم چونکه پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریو لوانه

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی: یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. واتا ای اوانی که باورتان هیناو صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دوام ملائکت و فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بودکن وکو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی: ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی. واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وکو مگر ملائکت و فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودک لصحیح الجامع دهاتو. سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند دسرت و پلیشت برز دکاتو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من صلى علی صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسر ده دریجیو دتوانشی دسرته و دبلشی برز دکاتوا. فرمودک لا صحیح الجامع دهاتوا. چوارم و کارب و بدس هنان شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من صلى علی حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامة. واتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السر بدا ولا ايوالانش دا دجر صلوات من السر بدا اوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك بو جيرابون النزاو بارانوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دفرمی: اگر یکی لئو ویستی نزابکا باب سپاس وستایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارته و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی: کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. و تا پارانه و قبول نابید تا او باورداری کده پارته و صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتو. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنه. و تا هر باوردار بانقص صلوات من سر ندا و یاخد لبیری بکا اوار رگی بهشتی لیت یک چوو لی حلبو. حوتم هو کارب و نزیگ بونول پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاتن. واتان زیکترین باوردار لمنه ول روجی دوایدا او کستانه ک صلواتم زیاتر و زورتر لسردده. فرمودک لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتو.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تی دابنیر دره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكر كوب نويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكر كوب نويق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كر كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملک واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گل بجریگو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

لسرم شپولانه د توانن ګویل رادیو محراب ګرن 104.9 میگا هرتز و نوشاری سلیمانی و دورو بری اف ام 106.3 میگا هرتز و نوشکانی شارزور و گرمیان و شمیران و تاوگوزی و هورامان و بشکل دا نوشکانی کردستانی روش حوال

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خوادکن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

كاتك جابر كري عبد الله باكي شهيدك للوحده زود الله وياك نو خشكي هي يترهتي ونو باكي قرزار بخرماك يبول على خرماك بشي قرزه كان ناكو ايش افرمي برو بيرو دعاء هو كان بركتي تيك اشي خرما اياته بقرزه دعاش خرما لجي خويتي يتوي بيغامري خو خو خرماك هموش ما ولجي خواتي فرمي اشهد اني رسول الله شاتي من بيغامري خو براستي كيفيني توا كلاغري اجيت خوت ناگری من زور جار اگری زور جار ناوکی ماچ کردو یعنی که همه حالا که خوامه لگلیا یعنی اما چه گوره یکا نیل دنیا وک محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ذات مبارکا روش لگل عمر آبه که عمر فرمی پیغمبری خواتم لهمشت خوشتره لنفسی خوام نبه فرمی نابه ابه لنفسی خوشت لروحی خوشت خوشتره بله تو زی وستا و تی استا لروحی خوشم خوشتره و تی استا ایمان کتا ابه ایما پیغمبری خوامن لروحی خوامن خوشتره اجینا ایمان کتا دانا مزر لبرا و چن گریگی بین بجیانی پیغمبر چن باسی کن چن صلواتی لسر بین براستی من پاش او تمنه لدعوا خوشو روش سواز بخوا خریکی دعوا و صلواتی شما لسر پیغمبر بس لپر خواوک بیوه آدات لکی چون کری ماموسا شیخ نوردینی مفتی کتبی که لسر باو کی نوسی و بای نردم بدیاری مالی آوابی که خوین موانی بسی اوه اکا که ام پیاو مبارکا همون روژی هزار صلواتی ها لسر پیغم ساسر اگر روژی لهزارکا زیادری با لبروی مریدی شیع عثمان بابا رحمد بی شو شیع عثمان چو تخوی دمی ماز کردو دست خوشی لیه کردو که زورتر صلواتی ها لهزارکا زیادر بو چون که چی صلوات با امریدی او خیرکش بو شیع عثمان اسی با رحمد بی خواهی گول درجاتی عالی که لخوشی اوی که خیری زیادر بو جنابی شیخه چه دمی شیخ نور الدینی ماز کردو جنیک منالی نابی لحلق جا پیغمبری خواهد چه تخیه فرمید چو بلای شیخ نور الدین با دعا بو کام نالا بی باو ناو نشانه روژی هزار صلواتی علی سر بی اچه فعلا نالا باو ناو نشانه روژی هزار صلواتی بی رسولی خواهد فرمید دعا بو کام نالا بی فعلا منالی بی اما خو خواتوانی خوی منالی باتی بس بو اوی ایم درسی لیور گری که ام پیاو مبارکه ام سر ری هیا روژی هزار صلواتی منی شوتم والله من مقصرم راست من شو روش دعوه کم ای پیغمبری خو ایم اگر روژی جار دو جار تلفن که با دایکو باو که چند خوشه ای باشه تو ملائکه تک پیگینی اگر روژی هزار جار تلفن که با پیغمبری خواه چند عظیم با نای خو تو باو که تو اتناسه پیاله من که استل لیر علم ستودیو علم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد علم لحظه ای ملائکه تک ایگینی برسولی خواه فرمه عثمان محمد رشید اندازیار عثمان صلات و سلامت بوانیره ایش فرمی خواهد دجار صلات و سلامی لسر با علی اگر توی خزمتی باو که لای پیغمبر بناسره صلواتی لسر با ام پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر با کسانی کن هموشه به خزمتی اگن بی خود هموشه به خزمتی پیغمبر اگشت پیغمبر یک بیانی بی خود بینی چه بمزگو علی بی خود ام شو پیغمبری خواهم بینی وتم ای پیغمبری خواه بو کیو چی فرمی چون بلای بی خود دوائی بینیم گرایو بی خودتی واللهی او قصیده ام لسر پیغمبری خواه دانه تواوم نکرد خوتم بویا گرره خو ام اگه ایلین ام قصیده این نوسی و لسری دوهای کسانی کن عرضم کردی ما مستر شمالی رحمتی روژه کن که ربوار علی مدیر تلفزیونی محلی که سلیمانی بود اچه تمالی به حکمی برنامه تقدیم که آمانه لی ربوار اگر شیخ خو به پیغمبری خواه و نبینم ازانم او روژه گناحی کم کردو خو گناحی او هی گورنیه شتی که پسکولی کردو او شو بوی وریای که تو خواه پیغمبری خواه نگه ام سر رشی بس لای او تو اویش لای من باسی کرد ما بس دکی من اویا ایما براستی لصلاوات دانا لسر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مقصرین صحابه گوتی پیغمبری خواه من چنی دعا کانم دانم بو صلاوات لسر تو ربعی کی باشه فرمی زور باشه وتی نیوی باشه وتی دست خوش بود وتی اگر دو لسر سی دست خوش بود اگر اوکی خمو خفتو همو مشاکل کانم ویحلمه فرمی همو دعا کانم تایبه دکم بس صلاوات لسر تو یعنی اما اگر
لظلمانه دعا كان دانين وبدمي وصلوات بين في وزنك هجبلي خوي جورا إن شاء الله ببركتي أو زعت مباركة صلى الله عليه وسلم اشتكان من بوجي بجيك أو يك مصلحتي دين ودنيتي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوانکانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

گوره و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به مفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا منزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و با دلنیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایمه پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدین چون که پاداش تو خیری زور من دستکوه لو ریو لوانا یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگاره پروردگار من ده فرمه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما واتا ای اوانی که باورتان هنوا صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوام ملائکه تو فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بودکن وكو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وكو مگر ملائکه تو فرشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داوا فرمودك لا صحيح الجامع ده هاتوا سيم بهوي صلوات دانوا خواي قورو پروردگار تاواند ده سرتوا و پليشد برز دكاتوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسر ده دریجیو دتوانشی دسرتو دپلشی برز دکاتو فرمودک لا صحیح الجامع دهاتو.

برنامه لنزیک پیغمبر ده برنامه لنزیک پیغمبر ده درود و سلامی خوایل سر بیت باس لو رودا و بسراته ندکات کله قلب پیغمبري خواده صلی الله علیه و سلم پیدا بون لنزیک پیغمبر ده ویست که گرنگکانی جیانی خوشویست من پی اشنا دکد لنزیک پیغمبر ده نزیک من دخاتوا لو سردمی عزیزی دلانی تیاجیاوا شیوازی جیانو گزرانو حلسو کوتو مامالی خوشویست من بارون دکاتوا برنامه لنزیک پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم لآمادو پیشکش کردنی ماموستا نوزاد فتح برنامه لنزیک پیغمبر ده صلی الله علیه و سلم.

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله.
1: فيا مكان محراب لجير روشنائي سنة كان بيغمر إخوادا صلى الله عليه وسلم.
2: باورداری بررس با توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نویج افرزاکان اتیایی دا با کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
1: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان ویجکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
2: مسلمانی خوشویست با اوید دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
1: مسلمانی برست

0: کنویج فرزکان لمزگود داو با کمال انجام بدینو نویج سنت کان من برین ول مال و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویج کانیان ل مال و انجام بدن لگل آوجدا رگریان ل نکرده با مزگود
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معاملی کرین و فروشتنی دنیایی ل نام مزگود دامکو خود بدوریش بگره ل همو قصه و قصلاکی کی دنیایی
0: باورداری برس با انجام دانی نویجه کاند لکاتی خویده و با جماعت لمالی خواهی پروردگرده چاکترین کرده و با دزدینید
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدینویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم
0: ایمان داری برس با همو جوریک خود بدور بگره لوه کارانی که به وکار هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برای مسلمان کاند لنام مزگود ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور
1: باورداری برست با توچوی بردوامت با مزگود و انجام دانی نویجا کانتیای ده با کومل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک ده کهی توا
0: باورداری بر رزو خوشویست اگه در به هیچ جوریک بلندگوی مزگود بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو
1: باورداری بر رز لکات یک دادتوی فریای نویجه که بکومل بکوی بلام چرنکات یک لدست شوا اوه پیویز به پلپل کردن ناکا بلکو دبه به آرام و لسر خوبی تا دگی به جماعتکا لو اندازهی کماو
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردوه

پروردگارکم که تو کتوی بیا باوکو بیا دایک بیا باوکو بیا دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی ریزدارو هر خوشت پیت وت آفرین کواته کلیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم که تو بو نزایخی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بند راستکان تا

هرورد گارکم کتو صبر و اقرد دا و با ایوب بوهم و لاوازیو خو گربو لآس چندین بلای مادی و جستیدا که بشر موا لیوی هل هناو وتی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خودچند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارکم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بو باب ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو بو سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. جا تیدگم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هرورد گارکم کتو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسف کم هر دیت و بوم در کود کسی چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگیز سرنانی توا.

پروردگار کم برحم کم کتو جرد لنو زول علان وی و نسب ول تاریکی کانا یکتا پرستی و بریار دادای تو دانی به حالی خوی دادنا دتان فرمو یونسی ایما چون تسبیحات من بودکا با آزاد بی و بیت دری گروان بی ناوسکی حوت و دریای تاریک دبی منزل و ماوای بی تا روژی سزامان دی دبی چند بی سرو با آگابید ای سمیع و ای بصیر ای پروردگاری کار بجه.

پروردگار رب رحمکم کتوی وصفت بو هم جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قو درکوا سویندیان پید خوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی کیدا بچقوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ایوی خوئی جان دبی خود چند جوان.

پروردگارکم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخنکا کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تا ببیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا که دلی دایخی موسا تان هیور کرده و مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشت یک درازان دو تو بو خوشویستانی خود پانیکی وکو برینی آسمان کانو زمین وایا بهشت یک بهشت درگا صد پلیو بالاترینیان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدید جئی کی توا قومي آوي كوثركت نوجبكا جاد زاني قدر إيمان ورحمتت دليس فاس بوتو خدا لمخم قورا رزقار من بو هدايتي ورينويني توبو خدا.

پروردگار برحمکم که تو دوزخه کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیانو نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمانو مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پی نادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجه بردوام وکو خلات پیان ددره پناه بتو لخوت لتو ریو

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار یکی چکولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجی ترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو آیاتی گوری خوتانو ببردوام لطابلوی زور گورده دیتو دچه

پروردگار بر رحمکم ابروی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خویشم بنده نه حرام زاد نه کری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمه کم که تول صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خود زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خودتان ناویشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمانداران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لقلبا و چی خواناسی خوی زکریا دبی چن جی نیاز بیت ای صمد ای یوبستی زکریا.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمکیکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو،

نی تو رنگا و رنگی پری تعوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریا و شنی باو دنکی هنار و سوزی درویش چون که یکن لجوانی تو نازداری آسکو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چون که یکن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریاو آسمان کانت للای راست و لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دابه رحمتکت هموشتی که گرت بی توا ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت پرشندار کردوا خلق نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لأس جوانی تو شرمندن و نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبی چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلق نری عشق جوانی.

پروردگار بر رحمکم که تو توانات دا با کرکی مریم مردو با ازنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا او تنوکیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

پروردگار برحمکم کتو کومل لاوخی ایماندارت لأشکوتی رقیما دال دادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیدا کردن قیصری روم بچوک داهات آسانی مردن و زیندوبون ود پی نشان داین خو مرگ بیداری و زیندوبون و پاییز و بهار مردن و جیان و وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنو که زانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو واقی ورما آی خواه ایان ام کونه هموی اسرار اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار برحمکم لمنالی خی بیدای کوباو کو نخوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نوائی تان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسر و مقام محمود و پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمان گت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نویش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریشی سپیا لپریشی گوا لشونمیشی بربیانا لجریویشی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زلال دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا.

0: شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر به لا پرستش و جیانی کمالایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دوائن فرستادهی خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروفایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مروفی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروفایتی.
1: صلوات بو حبيبي خوش لقائته احمد واسع

0: درز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پابند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نوی بو بومروفاتی هولدان بو پابند بون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدایک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

میلادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دوپاد دکی نوا بلدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه

پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمانیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی اللہ علیه وسلم پیمان با پیغمبرکت بده که هرگز برانبر خلق خیانت و ناپاکی نکید.

لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر به مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

یادی مولود یزدی به خدا چونه و خندنه و دوباره ناسینوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه. شوین کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجارانی حقیقت تنیا لچاوانی کوسری محمد درودی خواهی لسر بیه تا سیندش که.

پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمنیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم پیمان به پیغمبرکت بده که هرگز برانبر خلق خیانت و ناپاکی نکید.

نکلام بو حنجه کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دانه جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو کشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دو چاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگی پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگی پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی کرانی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دورو زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمانو داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تا لزمانی تا لزمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولکوتری علق بستوی دل بذکری یا صبورو چاول روجنی رجانی نور ولکوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوال کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتروا گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفروا کلو بفری لبارینا شوگاری رشت خاتنی و صفای سپیتی خویوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم نگره گله بولا اوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانه و بارانه با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی بارانه و باران هتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود بروز دنیرم لزمانی سیبر و بروز دنیرم لزمانی سیبر و سیبری سربردنویجه کی هورامان هورامانی جر

0: مانی هتاو و هتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری کی آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی کی پیر پیر کی لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی هتاو و هتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان بنیرم
1: مصطفى بله یادی لدائق بونی پیغمبر دا درودی خوای لسد پیمانی پابند بون بر ربازکی و نویب کینوا.

برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکان ایوا

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

بسم الله الرحمن الرحيم حمد و ثناء و سپاس و ستایشی به پایان و خوای جیهانیان و پروردگاری مهربان درود و صلوات و رحمت و برکتی خوا لسر یانی پیغمبری عزیز و خوشویس و نوری چامان فخری کائنات محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم صلوات و رحمت و برکتی خواش لئی و بی سرانی برز و خوشویس و اهلی ایمان لهر که یک هنو دنگ من ابیسن لگل راگ دوی محراب دانشتون هو گرو هاو دمی رادیو محرابن گوتان رادیو محراب گرتوا صلاح و رحمتی خواه لهمو لایکتان بی صلاح و رحمت و برکتی خواه لسر خوتان و مال و حالتان خواه تعالی سلام و رحمت و برکتی خواه برجین بسر همو لایک مانا بسر اپای ولات مانا بسر دور درون مانا لجر سعی سلام و لطف و رحمت و برکتی خواه بمان جینی و بمان مرینی و زندو من کات و حشر و نشر من کاب و فرمایشتی و دخلوها بسلام آمینین داخلی باشتا برین که خوی من بفرمی انشاءالله تعالی خواهی تعالی لیه پاریم و ایوی بیسر بریزی خوشویسی رادیو محراب لهر پیگو مقام یک داهن خواهی تعالی لشو بارتان پر لسکینت و اطمئنینت که اگر نخوشن یا ربی خواهی تعالی شفای برحمتی خواهی تان بو بنیره و اگر در دیسری و کیشی که دنیایی من توش هاتو ولی هر شوینه که و هر بیسری اکمان خواب و خاطرین و پیروز جوانه کند دروی خیلیان لیب که توا کیشه و کسب و نارحت یکانی ام دنیا لسر رگه من لبری تو آسانی کهید آسودهی و آرامی بگیری تو بود رکام من یا رب العالمین خوشوی سکانم امرو بنده لبرنامه پرسیارکانی ایویا لخزمتانم برنامه پرسیارکانی اوه که برنامه که راسو خویه و روژانی یک شمان و سی شمان و روژانی پین شمان کاجمیر دو چارکی سر لبیانیان با ماوی کاجمیره که راسو خوی لخزمت اوهی بیسری خوشویز دایا با هر پرسیارکی شرعی که لدلمانه دروز بو بی یعن هر کارک پیویسی برون کرنوی شرعی هبه برنمایی شرع هبه هر دو دلی یکوان

گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد درودی خوایل سر به دستبری آسودیو بختواری بوم روایتی دزگروی کردنی هتیوانو هجارانو ندارن لاروشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سر به بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دو پاد دکی نوا

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویت یوا بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک الذی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانه کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپادا كات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرنی برز و خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین و دنگی ما مستی قرآن خین محمد صدیق المنشاوی جزء یک که بسرده صورت الفاتحه دست پیدکت با آیتی صوت چلویکی صورت البقره کتایی پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله

0: بنامی خوای بخشند و مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و جبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین عبدالباسد عبدالصمد جزء دو کبایتی صوت لدوی صورت البقر دست بیدکات بایتی دو صوفن جودوی همان صورت کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

0: بیسرانی بر رزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیوید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بیستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.